0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ameriško obrambno ministrstvo je objavilo nov svežen dokumentov, videoposnetkov in drugih gradiv o nepojasnenih pojavih v zraku oziroma neznanih letečih predmetih. Objava vključuje skupno 40 datotek, 14 dokumentov, 19 videoposnetkov, 4 zvočne posnetke in 3 fotografije. Gradivo prihaja iz več ameriških vladnih ustanov, med drugim Pentagona, NASA, CIA, FBI-ja in Ministrstva za energijo. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer ni sodeloval v postopku ali celo podprl kandidature nekdanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel, so sporočili zunanjega ministrstva. Navedbe, ki so se pojavile v javnosti, ne držijo, so neresnične in zavajajoče, so opozorili. V Franciji so od začetka poletja aretirali 32 ljudi, osumljenih podtikanja požarov, je sporočil francoski notranji minister Laurent Nunes. Francoski predsednik Emmanuel Macron je med tem poudaril, da večino požarov povzročajo ljudje, in vse pozval k odgovornemu ravnanju. Po volitvah, ki so na novo premešale karte na političnem parketu, je v državnem zboru steklo tudi delo novih poslanskih skupin. Te so že postregle s političnimi preigravanji. Še več jih je ob novih korakih, ki izpolnjevanju zavez desne koalicije pričakovati jeseni. Še prej pa poslanci odhajajo na oddih. V prihodnem tednu se namreč začenjajo parlamentarne počitnice. Finale nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi bo 19. julija na stadionu v East Rutherfordu. Navijači pa si lahko kot spominek zagotovijo tudi kose igrišča, ki jih preko spleta prodaja Mednarodna nogometna zveza FIFA. Te majhne kose trave, ki so vdelani v visokokakovosten akrilni blok, priložen pa jim je ključek USB s potrdilom o pristnosti, FIFA ponuja po ceni približno 390 evrov za kos. Krovna organizacija izredno poudarja, da bo izdelke odposlala šele po koncu finalne tekme, dostava pa je trenutno omejena zgolj na ZDA, Veliko Britanijo in Evropo. Vremenska napoved. Danes bo sončno in vroče. V notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature od 13 do 19, najviše dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Vzemi vse, kar ti življenje ponuja, vse, kar te prebuja, točno tako, kot pravijo Kingstoni na aktualu. Dobro jutro, vam že lahko rečem, ta je Arlic, družim z vami in mislim, da je tale noč ustvarjena za dobro glasbo. Nadaljujmo.

0: do konca.
1: Zdaj smo se pa malo postiskali. Marko Vozov in mojstri na aktualu me bo še ljubila. Dobro jutro. Naj vas hiti na aktualu spremljajo vse do jutra.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Še si tu, Marta Zore, na aktualu, dober večer. A zdaj pa gremo malce bolj. Noro, nočni skok, sam nam pogreši.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Predstavniki nemških podjetij, sindikatov in politike državo pozivajo, naj svoj cilj doseganja podnebnih neutralnosti zamakne za 5 let, z leta 2045 na leto 2050. S tem bi zmanjšali pritisk na nemško industrijo, ki se sooča s slabšanjem konkurenčnosti. Trenutni posebni pristop Nemčije, ki si prizadeva doseči podnebno neutralnost 5 let prej kot EU, draži državo kot poslovno lokacijo. Ameriško obrambno ministrstvo je objavilo nov svežen dokumentov, videoposnetkov in drugih gradiv o nepojasnjenih pojavih v zraku oziroma neznanih letečih predmetih. Objava vključuje skupno 40 datotek, 14 dokumentov, 19 videoposnetkov, 4 zvočne posnetke in 3 fotografije. Gradivo prihaja iz več ameriških vladnih ustanov, med drugim Pentagona, NASA, CIA, FBI-ja in Ministrstva za energijo. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer ni sodeloval v postopku ali celo podporu kandidature nekdanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel, so sporočili zunanjega ministrstva. Navedbe, ki so se pojavile v javnosti, ne držijo, so neresnične in zavajajoče, so opozorili. Finale nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi bo 19. julija na stadionu v East Rutherfordu. Navijači pa si lahko kot spominek zagotovijo tudi kose igrišča, ki jih preko spleta prodaja Mednarodna nogometna zveza FIFA. Te majhne kose trave, ki so vdelani v visokokakovosten akrilni blok, priložen pa jim je ključek USB s potrdilom o pristnosti, FIFA ponuja po ceni približno 390 evrov za kos. Krovna organizacija izrecno poudarja, da bo izdelke odposlala šele po koncu finalne tekme, dostava pa je trenutno omejena zgolj na ZDA, Veliko Britanijo in Evropo. Vremenska napoved. Danes bo sončno in vroče. V notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature od 13 do 19, najviše dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Budimpešto je poskrbel Bruno Rački. Dobro jutro vsem, ki že začenjate nov dan in lepo zdrav vsem, ki še vedno ustrajate po konci skupaj z nami. Taja Arlič, sem vaša družba in skrbim za dobro glasbo, tukaj pa že Mali Gani.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova sprehodila po svetu tehnologije in znanosti in povedala, da so Indijci po blokadi Telegrama planili na VPN-e, na navidezna zasebna omrežja in tudi konkurenci. V prejšnji oddaji sva govorila o tem, da je Indija zaradi sprejemnih izpitev blokirala Telegram, ampak kot kaže, so se Indijci znašli. OpenAI, dokler je zasebno podjetje, ne rabi polagati računov, ampak vseeno so informacije pricurljale, še vedno se ne pokriva. Je pa Getty Images svoje zbirke zdaj odprl, OpenAI-jo, in sicer drugače ni šlo, tako bodo vse nekaj dinarčkov dobili. Šla bova še na Norveško, kjer bo vlada prepovedala umetno inteligenco v osnovnih šolah in na ta način upajo, da se mladi ne bodo več poneumljali, kot je zaradi uporabe umetne inteligence postalo že zdaj precej jasno, da znanje široko peša in da so luknje v znanju ogromne. Več o tem boste izvedeli, če ostanete v najni družbi. Vesela bova tega, ostanite točno tu.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost.
1: V prejšnji vdaji sva z Jarinom povedala, da so na indijskem oziroma v Indiji blokirali Telegram, ki ga uporablja ogromno Indijcev zaradi prihajajočih izpitov in sprejemnih izpitov za medicinsko fakulteto. No, kdo bi si mislil, da bo prepoved uporabe kakšne spletne storitve vzpodbudila množično uporabo navideznih zasebnih omrežij oziroma VPN-ov, Virtual Private Networks. To je ena izmed najenostavnejših možnosti za obvod blokade. To se je zgodilo v Indiji zaradi strahu pred goljufanjem in dezinformacijami pred sprejemnimi izpiti za medicinske fakultete so, kot sva rekla, blokirali Telegram. V torek, ko so najavili blokado Telegrama, pa se je število prenosov aplikacij za VPN povečalo za skoraj 50%. Med najpopularnejšimi aplikacijami sta v osnovni različici brezplačna Proton VPN in Turbo VPN, katerih število prenosov je poraslo za 113 oziroma 85% na iOS in 65-35% na Androidu. Tudi plačljiva NordVPN in ExpressVPN sta beležila za približno tretjino več prenosov. Medtem uporaba Telegrama ostaja blokirana, kar naj bi trajalo do izpita National Eligibility Entrance Test Undergraduate, tako se imenuje, ta se piše naslednji ponedeljek. Posamezne omejitve bodo ostale v veljavi še teden dni, denimo onemogočeno spreminjanje starejših sporočil. Telegram se je na odločitev pritožil, ampak je višje sodišče v New Delhiju potrdilo vladno odločitev. VPN-i oziroma navidezna zasebna omrežja niso edini način za izogibanje omejitvam. Uporabniki so začeli uporabljati tudi alternative za Telegram, kot so WhatsApp, Signal in Viber. Število prenosov signala je na App Store in Play Store poraslo za 72 in 322%, podobno velja tudi za Viber. Drugi uporabniki se skušajo kljub omejitvam prebiti do Telegrama. Iz Cloudflare poročajo o povečanju števila zahtevkov DNS za dostop do telegramovih domen v Indiji. Ob tem dodajajo, da se enaki vzorci pojavijo tudi v drugih državah, kjer oblasti omejijo dostop do posameznih storitev, recimo v Rusiji in Iranu.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dokler je OpenAI zasebno podjetje, ki ne kotira na borzi, mu javno ni treba razkrivati podrobnih informacij o poslovanju, ampak te vseeno tako ali drugače pricurljajo na plano. The Information poroča, da so v prvem letošnjem četrtletju ustvarili 5,7 milijarde dolarjev prihodkov, ob tem so imeli 3,7 milijarde dolarjev negativnega denarnega toka. To kaže, da ima podjetje še vedno visoke stroške in vlaganja, ki jih iz prihodkov ne more v celoti pokrivati. V celotnem minulem letu je OpenAI zbral 13,1 milijarde dolarjev prihodkov, tega sta približno desetino prispevala SoftBank in Microsoft s svojimi nakazili. Ob tem je OpenAI ustvaril 38,5 milijarde dolarjev izgube. V raziskave in razvoj so vložili 20 milijard dolarjev, 5,7 milijarde dolarjev so porabili za oglaševanje in trženje. Večji del izgube je računovodska posledica preoblikovanja iz neprofitne organizacije v podjetje, kar je terjalo prevrednotenje zgodnjih vložkov in upravičevanj teh investitorjev. To je glavni razlog, da se je čista izguba, ki je lani 2024 znašala 5 milijard dolarjev, povzpela na 38,5 milijarde dolarjev. Brez tega bi bil OpenAI lani izgubil okoli 20 milijard dolarjev ob negativnem denarnem toku 8 milijard dolarjev. OpenAI pa je nedavno vložil dokumentacijo za javno ponudbo delnic, ki bi se lahko zgodila že septembra. Podjetje naj bi bilo vredno okoli bilijon dolarjev, to je 1000 milijard dolarjev.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca vpliva na tehnološka podjetja v večji meri, kot bi si ta želela. Getty Images, ki se je podobno kot preostali ponudniki simboličnih fotografij in videoposnetkov, torej stok, vse od prihoda generativne umetne inteligence spopadal s padanjem povpraševanja, bo odslej za OpenAI kar sodeloval. Se pravi, če ne moreš premagati sovražnika, se z njim spoprijatelji. Podjetje sta sporočili, da sta sklenili dogovor o licenciranju, ki bo OpenAI dal na razpolago zbirke vsebin Getty Images. ChatGPT in drugi modeli jih bodo lahko uporabljali tako kot trening, kot tudi za vir vsebin, ki jih prikazuje uporabnikom. Na podoben način so ponudniki umetne inteligence že sklenili pogodbe z večjimi ponudniki vsebin, recimo z mediji. Kot so se učili prvi modeli umetne inteligence, se z avtorskimi pravicami niso preveč ukvarjali, kar je privedlo do večjih tožb. Nekatere so se končale s poravnavami, v drugih primerih so podjetja že pred tožbami sklenile pogodbe. Pomembno prelomnico je predstavljal začetek sodelovanja z Redditom, ki od OpenAI dobiva okoli 70 milijonov evrov letno. Podrobnosti dogovora med Getty Images in OpenAI javno niso znane, zlasti ne finančne posledice. Investitorji pa menijo, da gre za pomembno rešilno bilko za Getty Images, katerega delnica je od leta 2022 do včeraj zgrmela z neverjetnih $30 na še bolj neverjetnih 60 centov. No, zdaj pa se je pobrala na $1.3. Podvojitev v enem dnevu je za špekulante odlična novica, ampak dolgoročno pa podjetje še ni prebrodilo vseh viharjev.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Norvežani mislijo resno, norveška vlada je sporočila, da bo prihodnje leto v osnovni šoli formalno prepovedana uporaba orodij generativne umetne inteligence. Direktorat za šolstvo bo nova priporočila objavil še pred začetkom šolskega leta. Premier Jonas Gahr Støre je dejal, da morajo v šoli učenci naučiti pisati, brati in računati, preden jih s tem seznanijo z orodji generativne umetne inteligence. Raziskave kažejo, da prezgodnja izpostavitev tem orodjem preskoči pomembne mejnike v izobraževanju, kar vpliva na sposobnosti učencev. Te se tudi na Norveškem v zadnjih letih močno znižujejo, kažejo raziskave. Četrtina otrok namreč ne dosega več zadostne stopnje pismenosti, ki je potrebna za nadaljne izobraževanje ali zaposlitev. Obenem se uporaba generativne umetne inteligence v šolah povečuje. Nova priporočila, ki jih bodo pripravili, bodo od 1. do 7. razreda odsvetovala vsakršno rabo umetne inteligence, od 8. do 10. razreda pa omogočala postopno in previdno uvajanje, če bodo učitelji ustrezno usposobljeni in če bodo ocenili, da so učenci usvojili ustrezna znanja. V srednjih šolah se bo začelo poučevanje primerne uporabe umetne inteligence. Norveška pa načrtuje tudi popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za vse mlajše od 16 let. Midva bova do naslednjič pripravila še kaj zanimivega iz sveta znanosti in tehnologije. Danes lepa hvala za vaš čas in da ste bili tukaj. Imejte prijazne trenutke, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Dugo je šmiljeto, Ivan Zak na aktualu. Dobro jutro, družba. Želim vam, da bo preostanek noči čim lepši. Glasba pa je tukaj za vas.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
1: Jaz sem lažljiva, Denis in Denis na Aktualu, dobro jutro. Aha, to ne pa poznamo, to še projski glas, ki ga še kako pogrešamo.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Po volitvah, ki so na novo premešale karte na političnem parketu, je v državnem zboru steklo tudi delo novih poslanskih skupin. Te so že postregle s političnimi preigravanji. Še več jih je ob novih korakih, ki izpolnjevanju zavez desne koalicije pričakovati jeseni. Še prej pa poslanci odhajajo na oddih. V prihodnem tednu se namreč začenjajo parlamentarne počitnice. V Franciji so od začetka poletja aretirali 32 ljudi, osumljenih podtikanja požarov, je sporočil francoski notranji minister Laurent Nunes. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem poudaril, da večino požarov povzročajo ljudje in vse pozval k odgovornemu ravnanju. Ameriško obrambno ministrstvo je objavilo nov svežen dokumentov, videoposnetkov in drugih gradiv o nepojasnjenih pojavih v zraku oziroma neznanih letečih predmetih. Objava vključuje skupno 40 datotek, 14 dokumentov, 19 videoposnetkov, 4 zvočne posnetke in 3 fotografije. Gradivo prihaja iz več ameriških vladnih ustanov, med drugim Pentagona, NASA, CIA, FBI-ja in Ministrstva za energijo. Predstavniki nemških podjetij, sindikatov in politike državo pozivajo, naj svoj cilj doseganja podnebnih neutralnosti zamakne za 5 let, z leta 2045 na leto 2050. S tem bi zmanjšali pritisk na nemško industrijo, ki se sooča s slabšanjem konkurenčnosti. Trenutni posebni pristop Nemčije, ki si prizadeva doseči podnebno neutralnost 5 let prej kot EU, draži državo kot poslovno lokacijo. Finale nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi bo 19. julija na stadionu v East Rutherfordu. Navijači pa si lahko kot spominek zagotovijo tudi kose igrišča, ki jih preko spleta prodaja Mednarodna nogometna zveza FIFA. Te majhne kose trave, ki so vdelani v visokokakovosten akrilni blok, priložen pa jim je ključek USB s potrdilom o pristnosti, FIFA ponuja po ceni približno 390 evrov za kos. Krovna organizacija izredno poudarja, da bo izdelke od poslala šele po koncu finalne tekme, dostava pa je trenutno omejena zgolj na ZDA, Veliko Britanijo in Evropo. Vremenska napoved. Danes bo sončno in vroče. V notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature od 13 do 19, najviše dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Utorek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

ki ste že po konci, tudi tistim, ki ste še zmeraj po konci, morda kdo po žurki. Skratka, želim vam čim bolj mirno jutro, do tele uri pa imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker tole je namreč športno jutro.

0: To je športno jutro na aktualcu.
1: Španski dirkač Marc Márquez je zmagovalec sprinta za veliko nagrado Nemčije v razredu MotoGP. Na eni svojih najljubših stez na Zangsenringu je ugnal svojega brata Alexa Márqueza. Dirkaški konec tedna pa bo zaradi zloma ključnice izpustil Italijan Marco Bezzecchi.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski nogometaš Maj Fogec bo v prihajajoči sezoni igral za Bravo, je ljubljanski klub zapisal na družbenih omrežjih. 24-letnik je nazadnje igral za Primorje iz vrst Brava, pa niso sporočili, kako dolgo bo Fogec ostal v Ljubljani.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Katja Fain ne bo nastopila na avgustovskem evropskem prvenstvu v plavanju. Novico je potrdila na Facebooku in pojasnila, da gre za zdravstveno težavo.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenci Rosa Rekar, Lučka Rakovec in Lucija Tarkuš ter Luka Potočar so se uvrstili v polfinale tekme težavnosti svetovnega pokala oziroma svetovne serije športnega plezanja v francoskem Charmonixu. Najboljša med njimi je bila Rekar na 7. mestu, prva zvezdnica tega športa Janja Garnbret pa v Franciji ne nastopa.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer ni sodeloval v postopku ali celo podprl kandidature nekdanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel, so sporočili zunanjega ministrstva. Navedbe, ki so se pojavile v javnosti, ne držijo, so neresnične in zavajajoče, so opozorili. Ameriško obrambno ministrstvo je objavilo nov svežen dokumentov, videoposnetkov in drugih gradiv o nepojasnjenih pojavih v zraku oziroma neznanih letečih predmetih. Objava vključuje skupno 40 datotek, 14 dokumentov, 19 videoposnetkov, 4 zvočne posnetke in 3 fotografije. Gradivo prihaja iz več ameriških vladnih ustanov, med drugim Pentagona, NASA, CIA, FBI-ja in Ministrstva za energijo. V Franciji so od začetka poletja aretirali 32 ljudi, osumljenih podtikanja požarov, je sporočil francoski notranji minister Laurent Nunes. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem poudaril, da večino požarov povzročajo ljudje, in vse pozval k odgovornemu ravnanju. Predstavniki nemških podjetij, sindikatov in politike državo pozivajo, naj svoj cilj doseganja podnebnih neutralnosti zamakne za 5 let, z leta 2045 na leto 2050. S tem bi zmanjšali pritisk na nemško industrijo, ki se sooča s slabšanjem konkurenčnosti. Trenutni posebni pristop Nemčije, ki si prizadeva doseči podnebno neutralnost 5 let prej kot EU, draži državo kot poslovno lokacijo. Finale nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi bo 19. julija na stadionu v East Rutherfordu. Navijači pa si lahko kot spominek zagotovijo tudi kose igrišča, ki jih preko spleta prodaja Mednarodna nogometna zveza FIFA. Te majhne kose trave, ki so vdelani v visokokakovosten akrilni blok, priložen pa jim je ključek USB s potrdilom o pristnosti, FIFA ponuja po ceni približno 390 evrov za kos. Krovna organizacija izredno poudarja, da bo izdelke odposlala šele po koncu finalne tekme, dostava pa je trenutno omejena zgolj na ZDA, Veliko Britanijo in Evropo. Vremenska napoved. Danes bo sončno in vroče. V notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Bodi ob meni. Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli v naši časovni kapsuli. Prijetno se namestite, kajti v naslednjih trenutkih potujemo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov, ki so zaznamovali današnji 12. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. 480 let pred našim štetjem pri Termopilah se spopadajo Grki in Perzici. Vojska Viljema III. Pa zmaga v bitki pri Bojnu leta 1690 proti Jakobu II. Britanci leta 1759 začno iz Levisa obstreljevati francoski Quebec. 1790 francoska narodna skupščina sprejme civilno konstitucijo za duhovnike, s katero poskuša reorganizirati katoliško cerkev na nacionalni podlagi. José de San Martin ukoraka v Limo 12. julija 1821. 1921 pa je odpravljena deželna vlada za Slovenijo. 1924 jugoslovanska vlada izda malo obznano, s katero razpusti vse delavske organizacije. 1929 Hermann Knaus objavi metodo za izračun plodnih in neplodnih dni. 1943 je ustanovljen Nacionalni komite Svobodne Nemčije. 1945 pa v Los Alamosu eksplodira prva poskusna atomska bomba. V Parizu se leta 1947 sestanajo predstavniki 16 držav, da bi preučili Maršalov načrt. V londonskem klubu Marquee 1962 leta prvič javno nastopijo Rolling Stonesi. V štiridnevnih rasnih nemerjih v Newarku leta 1967 pa umre 27 ljudi. Kiribati postanejo na današnji dan leta 1979 neodvisna država. Tsunami leta 1993 na japonskem otočku Okušuri zahteva 202 smrtni žrtvi. Vrhovno sodišče v Ontariju v Kanadi pa leta 2002 na današnji dan razsodi, da mora provinca priznati istospolne poroke. Pedro Santana Lopez pa 2004. leta postane portugalski predsednik vlade. Seveda tudi danes je milijon in več razlogov, da praznujemo. Med drugim na Kiribatih praznujajo dan neodvisnosti, Sao Tome in Princip dan neodvisnosti, v Mongoliji je drugi dan Nadam, na Severnem Irskem pa je dan bitke pri Bojnu. Kaj praznujemo mi? Tako kot vsak dan, praznujemo življenje in 12. julij zapišimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Po volitvah, ki so na novo premešale karte na političnem parketu, je v državnem zboru steklo tudi delo novih poslanskih skupin. Te so že postregle s političnimi preigravanji. Še več jih je ob novih korakih, ki izpolnjevanju zavez desne koalicije pričakovati jeseni. Še prej pa poslanci odhajajo na oddih. V prihodnem tednu se namreč začenjajo parlamentarne počitnice. Minister za zunanje in evropske zadeve, Tone Kajzer, ni sodeloval v postopku ali celo podprl kandidature nekdanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel, so sporočili zunanjega ministrstva. Navedbe, ki so se pojavile v javnosti, ne držijo, so neresnične in zavajajoče, so opozorili. Ameriško obrambno ministrstvo je objavilo nov svežen dokumentov, videoposnetkov in drugih gradiv o nepojasnjenih pojavih v zraku oziroma neznanih letečih predmetih. Objava vključuje skupno 40 datotek, 14 dokumentov, 19 videoposnetkov, 4 zvočne posnetke in 3 fotografije. Gradivo prihaja iz več ameriških vladnih ustanov, med drugim Pentagona, NASA, CIA, FBI-ja in Ministrstva za energijo. V Franciji so od začetka poletja aretirali 32 ljudi, osumljenih podtikanja požarov, je sporočil francoski notranji minister Laurent Nunes. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem poudaril, da večino požarov povzročajo ljudje, in vse pozval k odgovornemu ravnanju. Finale nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi bo 19. julija na stadionu v East Rutherfordu. Navijači pa si lahko kot spominek zagotovijo tudi kose igrišča, ki jih preko spleta prodaja Mednarodna nogometna zveza FIFA. Te majhne kose trave, ki so vdelani v visokokakovosten akrilni blok, priložen pa jim je ključek USB s potrdilom o pristnosti, FIFA ponuja po ceni približno 390 evrov za kos. Krovna organizacija izredno poudarja, da bo izdelke odposlala šele po koncu finalne tekme, dostava pa je trenutno omejena zgolj na ZDA, Veliko Britanijo in Evropo.

euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

Punctual. Kia, največ avta za vaš denar. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Dobro jutro, minutka je čez pol sedmo, mi pa preverjamo trenutne temperature, ki jih imamo to jutro po Sloveniji. V Mariboru in na Ptuju 15 stopin, v Kranju 16, v Murski Soboti in Ljubljani 18 stopin, v Kopru pa 23. Ja, danes bo sončno, imeli bomo do 30 stopin čez dan, tudi jutri bo jasno, na utorek in sredo pa nas čaka sončno vreme s popodanskimi krajevnimi vročinskimi nevihtami.
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
0: Dobro jutro na slovenske ceste in previdno na gorenjski avtocesti pred izvozom Kranj-vzhod v smeri Ljubljane se je zgodila prometna nesreča v delovni zapori in tam je promet oviran. No, promet pa je oviran tudi na dolenjski avtocesti v delovni zapori pri Ivančni Gorici proti Novemu mestu zaradi premaknjene signalizacije. Srečno na vaši jutranji poti!

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Dobro jutro, ta vikend imamo v glasbenem dvoboju dve pesmi, ki lepo orišeta poletje. Namreč, poletje je najboljš, če se človek ne sekira, ne, če se ne obremenjujemo, ampak da si enostavno sproščeno zažvižgamo.

0: duša na bančnem računu, ampak ne v ljubezni. No, sicer pravijo, da se od ljubezni ne da živeti, no je pa z njo vseeno veliko, veliko lažje. Glasujte za svojega favorita čim prej. Jutri zjutraj dobimo zmagovalca.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
4: Skrivnostno.
1: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Predstavniki nemških podjetij, sindikatov in politike državo pozivajo, naj svoj cilj doseganja podnebnih nevtralnosti zamakne za 5 let, z leta 2045 na leto 2050. S tem bi zmanjšali pritisk na nemško industrijo, ki se sooča s slabšanjem konkurenčnosti. Trenutni posebni pristop Nemčije, ki si prizadeva doseči podnebno nevtralnost 5 let prej kot EU, draži državo kot poslovno lokacijo. Po volitvah, ki so na novo premešale karte na političnem parketu, je v državnem zboru steklo tudi delo novih poslanskih skupin. Te so že postregle s političnimi preigravanji. Še več jih je ob novih korakih, ki izpolnjevanju zavez desne koalicije pričakovati jeseni. Še prej pa poslanci odhajajo na oddih. V prihodnem tednu se namreč začenjajo parlamentarne počitnice. Ameriško obrambno ministrstvo je objavilo nov svežen dokumentov, videoposnetkov in drugih gradiv o nepojasnjenih pojavih v zraku oziroma neznanih letečih predmetih. Objava vključuje skupno 40 datotek, 14 dokumentov, 19 videoposnetkov, 4 zvočne posnetke in 3 fotografije. Gradivo prihaja iz več ameriških vladnih ustanov, med drugim Pentagona, NASA, CIA, FBI-ja in Ministrstva za energijo. Finale nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi bo 19. julija na stadionu v East Rutherfordu. Navijači pa si lahko kot spominek zagotovijo tudi kose igrišča, ki jih preko spleta prodaja Mednarodna nogometna zveza FIFA. Te majhne kose trave, ki so vdelani v visokokakovosten akrilni blok, priložen pa jim je ključek USB s potrdilom o pristnosti, FIFA ponuja po ceni približno 390 evrov za kos. Krovna organizacija izredno poudarja, da bo izdelke odposlala šele po koncu finalne tekme, dostava pa je trenutno omejena zgolj na ZDA, Veliko Britanijo in Evropo.
2: Danes bo sončno, okoli 30 stopinj bo čez dan. Jutri bo podobno, no sonce pa nas razvaja tudi v torek in sredo, ko pa lahko popoldne in zvečer nastane kakšna vročinska nevihta. Dobro jutro tudi na ceste in previdno, pešec hodi in ovira promet na severni ljubljanski obvoznici pred Zadobrovo proti Štajerski. Okvarjeno vozilo pa promet ovira na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru. Srečno na vaši jutranji poti.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Katarina Podržaj.
1: Dobro jutro, 4 minute so čez 7, je kar zgodnja ura za nedeljo in res upam, da če ste že vstali, da razlog ni služba. No, če pa je, pa tudi nič hudega, na Aktualu vam bomo delali družbo, vas budrili in verjamem, da bodo ure samo šibale mimo. No, in ne boste verjeli, ne, podoben učinek imamo tudi na vse tiste, ki ste na dopustu. Le da v vašem primeru čas upočasnimo. To, neverjetno, kaj vse se da s fantastično glasbo. In tukaj je že Giboni svojo uspešnico Libar. Dobro jutro.

0: malo. Kako si, stari? Ma evo, super, kaj pa ti? So ti že zrihtali avto? Kaj pa misliš, še en, dva, tri? Kaj? A top na hitu vse ti uredijo. Valjda, servis, kasko, cenitev pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

Nataša Žunec na Aktualu. Dobro jutro. Lepo, da smo skupaj. Ja, nekateri zjutraj na tešče pijete kavo, drugi pa kakšne drugačne napitke, recimo mlačno vodo z limoninim sokom. Ne? To je en tak super napitek, ki poživi naš metabolizem. No, obstaja pa še en napitek z drugim sadjem, ki ga mnogi priporočajo tudi za vzpodbujanje prebave in pa splošno izboljšanje delovanja telesa. Voda z rozinami. Potrebujemo 400 ml vode in 150 g temnih rozin. Vodo zavremo, dodamo rozine, kuhamo 20 minut, precedimo in popijemo. Priporočljivo je ta napitek piti enkrat na mesec 4 dni v kosu na prazen želodec. No, napitek pa pomaga pri izločanju škodljivih snovi iz telesa in čisti jetra, izboljšuje prebavo, zmanjšuje želodčno kislino, pospešuje hujšanje, opa, in daje energijo. No, evo, še en dokaz, da samo dobre stvari pridejo iz grozdja. Sicer, če se mene vpraša, imam najraje tiste v tekočem agregatnem stanju, ampak tudi rozine so fine, še posebej v kakšnem štrudlu. Zdaj pa, če v napitku toliko pomaga, bomo pa tudi to preizkusali.

0: En tak lep iskren nasmešek. Gregor Ravnik je bil tole na aktualu. Mi pa sedaj preverjamo trenutne temperature. V Trbovljah 17 stopinj, v Kranju in Črni na Koroškem 18, prav tako v Črnomlju, na Ptuju 21, v Izoli pa 23 stopinj. No in danes nam bo iskrene nasmeške delilo tudi sonce. Okoli 30 stopinj bo čez dan, jutri bo podobno, no sonce pa nas razvaja tudi v torek in sredo, ko pa lahko popoldne in zvečer nastane kakšna vročinska nevihta.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Dobro jutro na ceste in previdno okvarjeno vozilo prometu vira na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru. Srečno na vaši jutranji poti, če pa je še kje kakšna ovira ali pa radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah

0: Pa na aktualu dobro jutro, 17 minut, manjka do 8. Ja, počasi se prebujamo v nedeljo, v dan, ki naj mine lenobno, mirno, v dobri družbi in ob najboljši glasbi seveda. Zakaj? Zato, ker si zaslužimo. Uživajte in naj vas današnji dan razvaja, kolikor le lahko.
1: Živote moj, bez ljubavi sa ja, kao ptica bez neba.
0: Davor Adolfi prihaja v našo družbo že kmalu nežna umirjena pesem za še lepše nedeljsko prebujanje. Uživajte.
2: Radio Aktual.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Predstavniki nemških podjetij, sindikatov in politike državo pozivajo, naj svoj cilj doseganja podnebnih neutralnosti zamakne za 5 let, z leta 2045 na leto 2050. S tem bi zmanjšali pritisk na nemško industrijo, ki se sooča s slabšanjem konkurenčnosti. Trenutni posebni pristop Nemčije, ki si prizadeva doseči podnebno neutralnost 5 let prej kot EU, draži državo kot poslovno lokacijo. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer ni sodeloval v postopku ali celo podporu kandidature nekdanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel, so sporočili iz zunanjega ministrstva. Navedbe, ki so se pojavile v javnosti, ne držijo, so neresnične in zavajajoče, so opozorili. V Franciji so od začetka poletja aretirali 32 ljudi, osumljenih podtikanja požarov, je sporočil francoski notranji minister Laurent Nunes. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem poudaril, da večino požarov povzročajo ljudje, in vse pozval k odgovornemu ravnanju. Po volitvah, ki so na novo premešale karte na političnem parketu, je v državnem zboru steklo tudi delo novih poslanskih skupin. Te so že postregle s političnimi preigravanji. Še več jih je ob novih korakih, ki izpolnjevanju zavez desne koalicije pričakovati jeseni. Še prej pa poslanci odhajajo na oddih. V prihodnem tednu se namreč začenjajo parlamentarne počitnice. Finale nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi bo 19. julija na stadionu v East Rutherfordu. Navijači pa si lahko kot spominek zagotovijo tudi kose igrišča, ki jih preko spleta prodaja Mednarodna nogometna zveza FIFA. Te majhne kose trave, ki so vdelani v visokokakovosten akrilni blok, priložen pa jim je ključek USB s potrdilom o pristnosti, FIFA ponuja po ceni približno 390 evrov za kos. Krovna organizacija izredno poudarja, da bo izdelke odposlala šele po koncu finalne tekme, dostava pa je trenutno omejena zgolj na ZDA, Veliko Britanijo in Evropo.
2: Danes bo sončno, okoli 30 stopinj bomo imeli čez dan. Jutri bo podobno, sonce pa nas razvaja tudi v torek in sredo, ko pa lahko popoldne in zvečer nastane kakšna vročinska nevihta. Dobro jutro na ceste. Prometna nesreča se je zgodila in sicer na Podravski avtocesti v smeri hrvaške meje oziroma Gruškovja pred priključkom Zakel. Pokvarjeno vozilo pa promet ovira na primorski avtocesti proti Kopru pred Črnim Kalom. Srečno na vaši poti, če je še kje kakšna ovira ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang!
1: Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: Z nami Katarina Podržaj!
3: Skoraj že 4 minute so čez 8. Dobro jutro, pred nami je sončna, vroča poletna nedelja. Ja, nekateri jo preživljate v službi, drugi doma, tretji pa na lepšem, po možnosti nekje na dopustu. No, kjerkoli že ste, kjerkoli že boste danes, veseli me, da je aktual z vami. Imejte se lepo in dejmo sedaj eno poletno zapet skupaj.
4: Aktual.
5: Evo je lito.

0: Otopesnar in strune, tople julijske noči in točno takšne imamo v teh dneh. Dobro jutro. A veste, kaj se veliko krat zgodi po leti? Da ugotovimo, da hladilnik ne dela, ali neha hladit, ali se nekaj zakomplicira in to ravno takrat, ko bi moral delati najbolj in najbolj zanesljivo. No in če ste ravno v nakupu novega hladilnika ali pa če kupujete recimo nov pralni stroj, tudi to je problem, ko ne dela več, ne pozabite, da v Big Bangu poskrbijo tudi za dostavo in odvoz starega. Ja, zelo pomembna informacija, ne? V tej poletni vročini zagotovo prav pride, da nam teh naprav ni treba tovoriti po stopnicah. No je pa treba zelo dobro poslušati aktual, nekaj odličnega imamo za vas naslednji teden.
1: Napolni baterije.
2: Na aktualu.
0: Eno pomembno vprašanje imamo za vas od jutri naprej, bomo tudi žrebali. In kaj je to vprašanje? Zanima nas, kako si med poletjem napolnite baterije. Načinov je zagotovo ogromno, naj bo to popodanski dremež ali pa druženje s prijatelji. Svoje odgovore nam zaupajte prek SMS-a ali pa telefonskega klica na našo tajnico na 051 70 80 90. Torej, kako si med poletjem napolnite baterije. Od ponedeljka, torej od jutri pa vse do petka bomo vsak dan nekoga izžrebali in nagradili z Big Bang darilno kartico v vrednosti 40. Evrov.
1: Napolni baterije.
3: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Aktual.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
6: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
8: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
9: S popolnim občutkom.
10: Aktualno.

0: Pol devetih je dobro jutro, v tem trenutku v Ljubljani 19 stopinj, v Mariboru 20, v Novem mestu in Slovenjgradcu 21, v Izoli pa 25 stopinj. Ja, danes bo sončno, ogrelo se bo tja do 30 stopinj čez dan, tudi jutri bo jasno, v torek pa bodo spet možne popoldanske vročinske nevihte.
1: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Dobro jutro na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške oziroma Gruškovja pred priključkom Zakal. Pokvarjeno vozilo pa promet ovira na Primorski avtocesti proti Kopru pred Črnim Kalom. Srečno na vaši poti in hvala lepa za vse informacije, ki jih sporočate na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Steklena notranja vrata.
2: Vrata minus Branešič Picasso.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčja dobrava Picasso.
5: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
6: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
7: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
10: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Samo za pumpanje. Petkova. Pumpa! Vsak petek po 20.

0: Kolonija in letni dan na aktualu in takšen dan nas čaka danes, en lep poletni dan. Dobro jutro. No, če ravno pijete kavico in brskate po spletu, vabljeni pokukati tudi na aktualu v Facebook in Instagram. Takšno lahko poletno čtivo vas čaka tam. Recimo, kaj nam bi povedal hladilnik Jureta Lična in tudi kako je noseča Tamara Goričanec odreagirala, ko so ji na dopustu ponudili malo pivo.
1: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Mestni svet je sicer odlok umaknil, a je umik po prepričanju pobudnikov referenduma pravno sporen. To je tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. Ljubljanska občina v kampanji ni sodelovala, župan Zoran Janković referenduma ne namerava udeležiti. Oboroženega roparja, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja in ga je policija iskala na širšem območju, so našli mrtvega v eni od hiš v naselju Uršna sela. Prve ugotovitve kažejo, da je bil 41-letni državljan Hrvaške, ki so ga zaradi nasilnih kaznivih dejanj iskali tudi hrvaški policisti. Kot pišejo hrvaški mediji, naj bi pred dvema dnevoma streljal na moškega v Pulju in nato pobegnil. Policisti in kriminalisti nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivih dejanj. V Slovenijo se je lani priselilo skoraj 4 tisoč državljanov Slovenije in 26 tisoč 900 tujih državljanov. Hkrati se je odselilo 4 tisoč 900 slovenskih in 17 tisoč 400 tujih državljanov. Selitveni prirast je tako znašal 8 tisoč 500 oseb. Največ slovenskih državljanov se je priselilo iz Avstrije, tujih državljanov pa največ iz Bosne in Hercegovine, kažejo podatki SURS. Argentina je zadnja polfinalistka nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V četrtfinalu v Kansas Cityju je po podaljšku s 3-1 premagala Švico. V sredo ob 21. uri se bodo v Atlanti za nastop v finale pomerili z Anglijo, ki je predtem z 2-1 po podaljšku premagala Norveško.
2: Danes bo sončno, okoli 30 stopinj bo čez dan. Jutri bo podobno, no sonce pa nas razvaja tudi v torek in sredo, ko pa lahko popoldne in zvečer nastane kakšna vročinska nevihta. Dober dan tudi na ceste. Prometna nesreča, promet ovira na Podravski avtocesti v smeri hrvaške meje oziroma Gruškovja pred priključkom Zakel. Pokvarjeno vozilo, promet ovira na Primorski avtocesti proti Kopru pred Črnim Kalom. No, na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana Center zaprt v obe smeri, cesta Celje Krško pa bo v Laškem zaprta med 4:30 popoldne in 6:30 zvečer. Policijska kontrola, prva jutranja v Veliki Pirešici pri remontu v smeri Žalca. Če so policisti še kje, pa nam to sporočite s klicem na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
2: Skoraj že 4 minute so čez 9. Dobro jutro, dober dan. Ja, ljudje smo si različni, to ste najbrž že ugotovili. Nekateri so ob nas tudi, ko jih ni, no nekateri pa niso, niti ko so. No, upam, da je statistika na vaši strani in da imate ob sebi prisebne in prisotne ljudi, ker dejansko je to velik del tiste pogače, ki sestavlja srečo. No in o sreči ima nekaj zapovedati tudi Doris Dragovič, ki odpira naslednjo uro na Aktualu. Imejte čudovito nedeljo še naprej.

0: Skupina Kalipsa je bila tole na aktualu in mala barka za še lepše poletno vzdušje, no v nadaljevanju pa romantika na kvadrat.
1: Da te ljubim, dok ne padne noć, praviš me ludim, krivaš voliš to.
0: Gino Marino nam zapoje svojo najnovejšo Da te ljubim. To pesem je skoraj leto dni hranil v predalu, ker je verjel, da mora iziti poleti. Ko jo poslušaš, hitro postane jasno, zakaj ne. Zveni kot vožnja ob morju z odprtimi okni in vonjem po Dalmaciji, lasje plapolajo. Na pesem, ki res prekliče občutek morja, vožnja ob obali in brezskrbnih poletnih večerov. No, to si bomo privoščili že čez 2 minuti.
2: Radio Aktual.
3: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
4: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
5: V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Samski.
6: Samska.
7: onaon.com.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Vsak dan.
9: Aktualne novice.
8: Zabava, estrada in zanimivosti.
9: Praktični nasveti za vsak dan.
8: In kar 8 strani križank.
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
11: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
12: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani. Preverite radioaktual.si pošiljka živali oziroma kliknite na zeleni gumb Živalski radio. Skupaj jih varno vrnimo domov ali k novim lastnikom.
13: Novo na Aktualu.

0: Minuta je čez pol deseto. Dobro jutro, dober dan. Mi pa preverjamo trenutne temperature. V Ljubljani 20 stopinj, na Bledu 21, v Mariboru 23, v Novem mestu 24 stopinj, no v Izoli pa 27. Ja, danes bo sončno, okoli 30 stopinj bo čez dan. Jutri bo podobno, sonce pa nas razvaja tudi v torek in sredo, ko pa lahko popoldne in zvečer pričakujemo vročinske nevihte.
1: Jasno.

0: super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Pozdrav tudi na slovenske ceste, kjer promet v tem trenutku poteka tekoče in brez posebnosti. Imam pa samo nekaj obvestil. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Cesta Celje Krško bo v Laškem zaprta med 16:30 in 17:30 zvečer. Na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz pa je urejen preko uvoza Sneberje proti Ljubljani. Pa še radarji. Radar je postavljen v Arclinu pri bencinski črpalki v smeri Celja. Policijska kontrola je v Veliki Pirešici pri remontu v smeri Žalca. No, radar Provida pa je opažena na štajerski avtocesti v delovišču med Domžalami in Ljubljano. No, omejitev tam je 60 km/h. Pa dejmo jo upoštevati, ne, tudi če ni kontrole, ker je omenjeni odsek kar neugoden. Že kar nekaj mesecev. Srečno na vaši nedeljski poti, če boste še kje opazili radar, policijsko kontrolo ali oviro, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual. Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. lovskimojster.com.
1: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
2: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
6: Narejen za moje ušesa.
7: Aktual.

0: Za vsako priložnost.
1: Za vse generacije.
0: In vse čase.
1: Skupaj smo aktualni.
2: Hvala za vijolice.
1: Vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
0: Skupaj vedno in vse povsod.
1: Narejen za moje ušesa.
3: Jedino more zna, da nismo bili samo prijatelji, ti in ja.
1: Aktualni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice, Celje, Slovenj Gradec in Ljubljana. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo 2 osebi. V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili. Gasilci so iz objektov črpali tudi meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Na osrednjem delu ljubljanske železniške postaje je zaradi obsežnih del v sklopu nadgradnje postaje promet danes nekoliko oviran. Tokrat je namreč izvedena delna zapora, za nekatere vlake je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnja osrednje železniške postaje z novo tirno infrastrukturo, nadhodom z osrednjim postajnim poslopjem in novim podhodom gre intenzivno proti koncu in naj bi bila zaključena do letošnje jeseni. V nadaljevanju se bodo na to dela na tirih premaknila v smeri most oziroma Vodmata. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje. ZDA so po noči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini. ZDA so nato izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Močtava Hamenej je napovedal maščevanje za uboj očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Športna novica. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Evropski ligi zasedla končno 2. mesto. Na povratni tekmi proti Švedski so sicer povedle z 2-0 v nizih, a so na to gostje slavile po preobratu s 3-2. Prvo tekmo je v sredo dobila Švedska s 3-2.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktual.
3: Danes bo sončno, do 30 stopinj se bo ogrelo. Jutri bo podobno, sonce pa nas razvaja tudi v torek in sredo, ko pa lahko popoldne in zvečer nastane kakšna vročinska nevihta. Dobar dan tudi na ceste, kjer promet v tem trenutku poteka tekoče in brez posebnosti. Imamo pa 2 radarja. Eden je postavljen v Arclinu pri bencinski črpalki smer Celje, moder Berlingo pa na Medvoškem klancu smer Kranj. Srečno na vaši poti, če je radar še kje, 0-80, 13-02.

0: euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Katarina Podržaj.
4: 5 minut je čez 10, dober dan želim. Že čez nekaj minut po na aktualu zadišalo po bencinskih hlapih. Preselili se bomo v Nemčijo, kjer ta vikend dirka naš Mark Kastelic. Iz Nürburga se nam bo javil Gaber Kržiščnik in seveda stiskamo pesti, da se bodo Marku izpolnile njegove želje in sanje.

0: najhitrejšim aktualovcem.
1: Ja, danes gre za res. Danes popoldne gre na stezo v Nürburgu naš Mark Kastelic, ki je že opravil kvalifikacije. No, kako mu je šlo, pa nam bo zdaj povedal Gabr Kržišnik, ki ga spremlja na prvenstvu ADAC GT Masters v Nemčiji. Živjo!
2: Lep pozdrav Slovenijo vsem poslušalcem Radija Aktual, še vedno iz Nürburgringa, kjer spremljamo Marka Kastelica na četrti letošnji dirki v prvenstvu ADAC GT Masters. Za nami so današnje kvalifikacije, ki jih je Mark odpeljal s 14. štartnim mestom in tako bo tudi začel današnjo popodansko dirko. Rezultat, s katerim Mark, saj sam pravi, ni najbolj zadovoljen, ker nekaj težav z njegovim Porschejem in z njegovim avtomobilom pri zavijanju, pravi, da ga avto ne uboga, tako kot bi si sam želel. Inženjeri moštva Razum se tule trudijo opraviti kakšne dodatne nastavitve, spremeniti položaj avta, ampak tole je zgodba, ki traja za nek način že celoten dirkaški vikend in se zdi, da morda Porscheju tale steza na Nürburgringu ni najbolj naklonjena in da njegovemu avtu tole vsekakor ne ustreza najbolj. No, ne obupamo, kakor tudi Mark Kastelic ne, v dirko se podaja kot rečeno 14. štart mesta in vseeno upa, da bo v dolgi dirki moč kaj spremeniti in še napredovati. Glejte nas na športklubu ob 14. uri in 25 minut začnemo s prenosom v živo.
1: Ja, tako je to v življenju, ne? Še posebno pa v športu. Včasih gre kot po maslu in se zvezde poklopijo, no včasih pa pač ne. Ampak seveda držimo pesti in upamo na najboljši izid.
0: Na štartu z najhitrejšim aktualovcem.
3: Javljanje iz dirke Marka Kastelica vam omogoča ASP Lesce, Mercedes-Benz,

0: Aktual.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
5: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
6: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
7: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik, pomaranča ali kola limeta. 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
9: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščanči, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. Nič 80, 88, 88.
3: Aktualno.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven petih tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k petim tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: gremo preveriti trenutne temperature. V Kranju imamo 22 stopinj, Črna na Koroškem 24, Novo mesto 25, Murska Sobota 26 in Izola 27 stopinj. Ja, danes bo sončno in toplo, jutri bo podobno, no sonce pa nas razvaja tudi v torek in sredo, ko pa lahko popoldne in zvečer nastane kakšna vročinska nevihta.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Dober dan tudi na ceste. Gremo najprej na primorsko avtocesto. Tam je pokvarjeno vozilo, ki ovira promet. Zaprt je počasni pas med Lomom in Uncem proti Kopru. Ja, na primorski avtocesti je promet zgoščen iz Ljubljane proti Brezovici in pred Postojno proti Kopru. Počasi pa gre tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Izola-Strunjan. Radar ste opazili, moder Berlingo je na Medvoškem klancu smer Kranj. Če so policisti še kje, če je še kje kakšen zastoj ovira, povejte nam to in hvala lepa za vsak klic na 080 13 02.

Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40% samo v Baby centru in na babycenter.si.

0: Aktual.
1: Poslušaj tole, Kodiak RS na zalogi že od 49 990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45 700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Med Fast.
5: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8-0-3-3-9-9.
7: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
8: Kia. Največ avta za vaš denar.
9: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
10: Zakaj so pa unikatne?
9: Ker imajo wind-free tehnologijo.
10: A, hlajenje brez pihanja.
9: Tako je.
11: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Wind-free na tratnik.si.

0: Manuel Pungartnik, inštruktor varne vožnje v AMZS centru varne vožnje na Vranskem, svetuje.
1: Če avto stav na soncu, ga je priporočljivo pred odhodom za nekaj minut prezračiti in če je mogoče tudi premakniti v senco. Na splošno odsvetujemo, da bi klimatska naprava pihala neposredno v nas. Temperatura v avtu naj bi bila nižja od zunanje za največ 7 stopinj Celzija. Ko prihajamo na cilj, temperaturo postopoma zvišujemo, temperaturni prehod bo za
0: Manuel Pungartnik, inštruktor varne vožnje v AMZS centru varne vožnje na Vranskem, svetuje.
1: Če avto stav na soncu, ga je priporočljivo pred odhodom za nekaj minut prezračiti in če je mogoče tudi premakniti v senco. Na splošno odsvetujemo, da bi klimatska naprava pihala neposredno v nas. Temperatura v avtu naj bi bila nižja od

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec Krže. Pred parlamentarnimi počitnicami se bodo poslanci v sredo predvidoma zbrali še na eni izredni seji državnega zbora. Na njej bodo med drugim predvidoma obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. V strelskem obračunu v Torontu sta včeraj umrla dva človeka, več je huje ranjenih. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je na festivalu Salse, na katerem se je zbralo okoli 13 tisoč ljudi, izbruhnilo streljanje. Strelca naj bi bila dva, našli so tudi dva kosa strelnega orožja. Po navedbah policije pa je mogoče, da je bilo v strelski obračun vpletenih še več ljudi. Doslej policija v povezavi s streljanjem ni aretirala še nikogar. Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu, povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanye Westa. Albanska vlada je za nastop kontroverznega glasbenika, čigar koncerte je več evropskih držav zaradi njegove antisemitske retorike prepovedalo, namenila 4 milijone evrov. V Slovenijo se je lani priselilo skoraj 4 tisoč državljanov Slovenije in 26 tisoč 900 tujih državljanov. Hkrati se je odselilo 4 tisoč 900 slovenskih in 17 tisoč 400 tujih državljanov. Selitveni prirast je tako znašal 8 tisoč 500 oseb. Največ slovenskih državljanov se je priselilo iz Avstrije, tujih državljanov pa največ iz Bosne in Hercegovine, kažejo podatki SURS. Novica z košarkarskega parketa. Slovenija je uspešno začela evropsko prvenstvo do 20 let, ki bo v Stožicah potekalo do 19. julija. V uvodni tekmi skupinskega dela je premagala Češko 77 proti 54. Slovenija bo igrala ponovno danes ob 18:30 proti Izraelu. Zadnjo v skupini D pa jutri proti Romuniji, prav tako ob 18:30.
2: Danes bo sončno, grelo se bo tja do 30 stopinj. Jutri bo podobno, sonce pa nas razvaja tudi v torek in sredo, ko pa lahko popoldne in zvečer nastane kakšna vročinska nevihta. Dobar dan tudi na ceste. Zaprta je cesta Mokronog-Boštanj pri Jelovcu, tam se je zgodila prometna nesreča. Na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici je zastoj, prav tako predpostojno proti Kopru in proti Ljubljani. Zastoji pa tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Izola-Strunjan. Srečno na vaši poti, če boste kje opazili kakšen radar, pa pokličite na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
3: 5 minut je čez 11. Dober dan, družba. Ja, super nedeljsko dopoldne imamo. Sonček nas večinoma kar že lepo razvaja, goveja juhca vre, krompir se kuha, no zdaj je pa padla še odločitev, da si bomo prvoščili eno dopoldansko kavico. Ne, na Aktualu pa en kup dobre glasbe, tako da lahko rečemo super dan v najboljši družbi. Prihaja legendarna Ivi Tarpuše in Oliver Dragojević.

0: Pa dogaja, nač gledam, kako lepo je. Kaj gledaš? Stari, gledam te nove Peugeote. V avto hiši vič. Pa prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
1: Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi mek, si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
8: Popolnim občutkom. Aktualno.

0: Rock and Band ostani še minuto. Kolikokrat vam je kdo to rekel včeraj zvečer in vam je zdaj žal, ker ste ostali še več kot minuto. Ja, tako pač je in pol si je treba napolniti baterije. No in danes bo res treba najti način, kako to narediti, ker ta vikend nam jih je kar konkretno izpraznil. Še posebno, če ste se odpravili recimo na festival Pivo in cvetje v Laškem, ne, festival, ki napolni dušo, ampak tudi sprazni baterije. Ampak na srečo vemo, kako bomo zadeve obrnili na boljš.
1: Napolni baterije.
0: Ja, čim prej nam povejte, kako si med poletjem napolnite baterije. Pošljite SMS ali pa pokličite na telefonsko tajnico na 051 70 80 90. Pa ne čakat, povejte nam čim prej, sej že jutri žrebamo in tako bo vsak dan do petka. Vsak dan bo nekdo prejel Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov, da bo nakup še bolj enostaven. No in takšne imam vse jaz najrajš. No in v Big Bangu se res potrudijo za to, poskrbijo za dostavo, za vnos in še za marsikaj, da vam ni treba razmišljati o logistiki, kako boste kaj pripeljali in potem nesli v stanovanje. Tako da preverite njihovo ponudbo na bigbang.si in dobro poslušajte aktual in pošljite SMS ali pa upravite klic na 051 70 80 90 in nam povejte, kako si poleti napolnite baterije.
1: Napolni baterije. Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: pa dajmo preveriti trenutne temperature, ki jih imamo po Sloveniji. V Ljubljani 26 stopinj, v Slovenj Gradcu prav tako, v Celju 27, prav tako v Murski Soboti, v Izoli pa 29 stopinj. Je danes nas bo razvajalo sonce, okoli 30 stopinj bomo imeli čez dan, jutri bo podobno, no sonce pa nas razvaja tudi v torek in sredo, ko pa se lahko popoldne in zvečer pojavi kakšna vročinska nevihta.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Dobar dan tudi na ceste. Zaprta je cesta Mokronog-Boštan pri Jelovcu zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani je zastoj. Prav tako pa gre počasi tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Izola, Jagodje in Lucija-Strunjan. Srečno na vaši poti, če boste kje opazili še kakšen zastoj ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: No, pa dajmo pogledati, koga pogrešamo, koga iščemo, koga si želimo nazaj domov. Na Ptuju, v centru mesta, se je izgubil kastriran in čipiran muc, ki sliši na ime Mars, star je 2 leti. Muc je notranji in je, kot kaže, pobegnil, je bele barve in ima tigraste lise. Na okolici Dramelj pa je pogrešana muca, sivo-bele barve, tigrasta pasme Maine Coon, je čipirana, kar precej plašna, ima pa poškodovano prednjo tačko. Tako da oči na peclje, dajmo pomagati izgubljenčkom nazaj domov, seveda pa vse kontakte, vse oglase in tudi obrazec, preko katerega lahko oglas oddate, najdete na naši spletni strani radioaktual.si.
1: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
2: Iščete kakovostno hrano za svojega psa? Mr. Pet. Izberite Pet Kult. Okusno in uravnoteženo prehrano za vsak dan. Brez koruze, pšenice, soje, jajc in umetnih dodatkov je odlična izbira tudi za pse z občutljivo prebavo. Kakovostno meso, arktični kril in skrbno izbrane sestavine poskrbijo za vitalnost, zdrave sklepe ter sijočo dlako. Pet Kult. Na voljo v vseh prodajalnah Mr. Pet.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Kvalitetno in profesionalno.
5: Okraj vrata Vranešič.
6: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Zvok Dalmacije za vse generacije. Dalmacije.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Mestna občina Celje je minuli teden prevzela certifikat in sestavo, ki uradno potrjujeta naziv otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo. Hkrati pa odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja. Ameriški kongresnik Rokana je včeraj sporočil, da so ga med njegovim nedavnim obiskom na zasedenem Zahodnem bregu začasno pridržali oboroženi judovski naseljenci. Izraelski naseljenci, ki so vihteli puške M4 ameriške izdelave, so mene in druge Američane pridržali med mojim potovanjem v Palestino, je demokratski predstavnik zapisal na družbenem omrežju X. Požar na Korčuli, ki ga je zanetila strela, je za seboj pustil pravo opustošenje. Lahko pa bi bilo še huje, če ne bi v ključnem trenutku gasilcem priskočila na pomoč narava. Dež je močno pomagal gasilcem, a nevarnosti še ni dokončno konec. Strokovnjaki opozarjajo, da bo narava potrebovala leta, da si opomore in spet ozeleni. Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu, povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanye Westa. Albanska vlada je za nastop kontroverznega glasbenika, čigar koncerte je več evropskih držav zaradi njegove antisemitske retorike prepovedalo, namenila 4 milijone evrov. Britanski mediji slavijo Juda Bellinghama, ki je z dvema goloma na četrtfinalni tekmi proti Norveški v Miamiju popeljal Anglijo v polfinale svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Norveški mediji obžalujejo izpad svojih nogometašev, a hkrati poudarjajo, da z visoko dvignjenimi glavami zapuščajo svoje prvo svetovno prvenstvo po dolgih 28 letih.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktual.
3: 12 je bila ura, dober dan in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo po večini sončno, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 30 stopinj, na Goriškem celo do 32. Lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo skupaj preveriti, kakšno je stanje. Na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane je zaradi razsutega tovora promet oviran med Lescami in Radovljico. Zato tam previdno. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra do Brezovice in pred Postojno, tam v obe smeri, pa tudi na cestah Lesce Bled, Dragonja Koper, Izola Jagodje in Seča Strunjan. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta regionalna cesta Mokronog, Boštajn pri Jelovcu. In pa še obvestila, na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri, tudi cesta Celje Krško bo v Laškem zaprta med 5:30 in 6:30 in pa na štajerski avtocesti je zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz pa je že urejen preko voza Snebarje proti Ljubljani. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni opaziti, če pa vendarle kje kakšnega opazite, dragi aktualovci, tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

0: euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
4: Še enkrat lepo nedeljsko, zdaj že popoldne, ura je odbila 12, čas je, da si vzamemo trenutek zase, dragi aktualovci. Morda ste ravno pri kosilu, do pretek vsem, ki ste v tem trenutku, pri tem talušnem delu dneva. Dobar dan tudi vsem, ki ste z nami na izletu, ob morju ali pa uživate v zasluženem počitku, kjerkoli ste, dragi aktualovci, naj vas spremlja dobra volja in pa še boljša glasba. Marijana Držaj, poletna noč.

0: Aktual. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati.
2: Dio mio.
0: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek. Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Metropolis, aktualovo mesto.
5: Živjo, Klemen Gunderla tukaj.
4: Pridi z mamo. Greva odkrivat svet.
5: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
4: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

tajna ljubavi, 20 minut čez 12. Eno lepo nedeljsko popoldne preživljamo skupaj in pravijo, da je nedelja namenjena počitku. Ampak, ker nedeljski dobiček vzame hudiček, vsi dobro vemo, da to ne velja za vse. Ker danes je tudi kar nekaj takih, ki

Lipici in pa seveda tudi mi na Aktualu. In če ste tudi vi danes v službi, en lep velik pozdrav. Upam, da vam v naši družbi čas mine malo hitreje. Za vse, ki pa danes uživate prost dan, pa ga izkoristite čim lepše.

0: Glasbo Peter Grašo prihaja v vaša ušesa v nadaljevanju. Vi pa se dajte pofočkat, kakšna je vaša nedelja? Delovna ali prosta?
1: Nič 41, 30, 40, 50.

0: Prehodili smo se po sončku, 3 minutke čez 12, čez pol eno je ura, dober dan, družba, poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Murski Soboti je namerjenih 30 stopinj, 29 jih imamo v Trbovljah, tudi v Izoli, Celju, na Ptuju, 28 stopinj je v tem trenutku v Ljubljani, tudi v Slovenj Gradcu in pa 27 jih imamo v Črni na Koroškem. Popoldne bo večinoma sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Jutri bo tudi pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne pa od 29 do 33 stopinj.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Še hiter skok na slovenske ceste. Na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane je zaradi razsutega tovora promet oviran med Lescami in Radovljico, zato tam previdno. Zastoji so na primorski avtocesti, pred Postojno obe smeri, tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, od Slovenskih Konjic naprej proti Mariboru, pa pred priključkom Dramlje. Zastoji tudi na cestah Lesce Bled, Dragonja Koper, Izola Jagodje in Seča Strunjan. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri, tudi cesta Celje, Krško bo v Laškem zaprta od pol petih do pol sedmih, na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjako proti Ljubljani, obvoz je urejen preko uvoza Snebarje proti Ljubljani. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Če pa vendarle kakšnega opazimo, tukaj smo za vas na 0880 13 02.

0: So bili tole noč za greh. 20 minut manjka do enih. Dobar dan, družba na aktualu. Prej sem vas vprašala, ali je vaša nedelja delovna, ali jo preživljate vsej svoji veličini in uživate. In vesela ekipa se nam je javila in poslala tole. Živjo!
1: Moja vam počina, lepe, sončne pozdrave. Če nimate kam, vidite kam.
0: Opa! Ja, ekipa, naslednjič morate pustiti še naslov, da bomo vedeli, kam priti. Nadaljujemo z dobro glasbo, Severina, v vaših ušesih.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
7: Trgovine Impas.
8: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: na aktualu. Lepo sončno nedeljo preživljamo skupaj in dragi aktualci, ste se kdaj vprašali, odkot pravzaprav izvira beseda nedelja? Ja, njeno ime ima zelo zanimiv pomen, izvira iz stare slovanske besedne zveze nedelaj, kar pomeni dan namenjen počitku. Že naši predniki so verjeli, da je to čas, ko je treba delo odložiti, se posvetiti družini, prijateljem in si nabrati novih moči za teden, ki prihaja. Je pa nedelja že stoletja veljala za poseben dan, v krščanskem izročilu je to dan počitka in blagoslužja, skozi čas pa je postala tudi simbol družinskih srečanj, nedeljskega kosila, izletov in pa skupno preživetega časa. In verjetno se tudi vi spomnite vonja po domačem kosilu ali pa počasnega nedeljskega jutra, ko se vam nikamor ne mudi. No, danes je življenje seveda nekoliko drugačno, mnogi tudi ob nedeljah delajo in prav zato en velik poklon vsem, ki skrbite, da življenje teče naprej tudi takrat, ko večina počiva. In ne glede na to, ali današnjo nedeljo preživljate v službi, doma ali na poti, naj bo čim lepša. Hvala, ker ste v naši družbi, mi pa lahko napišete, kako boste vi preživeli svojo.
1: Nič 41, 30, 40, 50.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl moški. Tri osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmotna škoda na hišah in industrijskem objektu. Ko danes piše neodvisni spletni portal Astra, gre za rafinerijo nafte v Sizranu, kjer je videti več večjih požarov. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Mestni svet je sicer odlok umaknil, a je umik po prepričanju pobudnikov referenduma pravno sporen. To je tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. Ljubljanska občina v kampanji ni sodelovala, župan Zoran Janković referenduma ne namerava udeležiti. Ameriški kongresnik Rokana je včeraj sporočil, da so ga med njegovim nedavnim obiskom na zasedenem Zahodnem bregu začasno pridržali oboroženi judovski naseljenci. Izraelski naseljenci, ki so vihteli puškem štiri ameriške izdelave, so mene in druge Američane pridržali med mojim potovanjem v Palestino, je demokratski predstavnik zapisal na družbenem omrežju X. Italijan Jannik Sinner in Nemec Alexander Zverev se bosta danes ob 17. uri pomerila za naslov na prestižnem teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu. Sinner bo igral za peto lovoriko na turnirjih velike četverice, Zverev pa bo iskal pot do druge. Ne glede na razplet finala bo Sinner ostal številka ena.
2: Poglejmo še, kaj nam je danes pripravilo vreme. Popoldne bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne pa od 29 do 33 stopinj. Še čas za hiter pogled na razmere na cestah, kakšno je trenutno stanje. Imamo kar nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani, od počivališča Studenec in naprej med Vrhniko in Brezovico, v obratni smeri proti Kopru pa od Unca do Postojne. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, od Slovenskih Konjic naprej proti Mariboru pa pred priključkom Dramlje. Na cestah Lesce Bled prav tako zastoji tudi na cesti Dragonja Koper, Izola Jagodje in Seča Strunjan. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri, cesta Celje-Krško bo v Laškem zaprta med 16:30 in 17:30 uro in pa na štajerski avtocesti je zaprt v Šentjako proti Ljubljani, obvoz je urejen preko obvoza Snebarje proti Ljubljani. To je zaenkrat vse, dragi moji, če opazite, ki je morda še kakšen radar, policijsko kontrolo ali pa zastoj, tukaj smo za vas na brezplačni, 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
3: Še enkrat lepo pozdravljeni na Aktualu. Če ste ravno pojedli kosilo, jaz upam, da vas ne vleče preveč na kavč. Če pa kosilo še nastaja, potem pa bo glasba najboljša začimba tega dneva. Pred nami je še ena ura dobre volje, tako da ostanite z nami na Aktualu, kjer nedelja zveni lepše. Kakšna je vaša? Ni 4-1, 30, 40, 50, Lima Len pa nas v tem trenutku odpelje skupaj z njim na morje. Dobar dan!

in na aktualu 12 minut čez eno je ura. Dobar dan, družba, če ste dobre volje. Zdaj bo še boljše. Prihaja pesem za vse, ki znajo uživati življenje, se radi nasmejijo in zapojejo na ves glas. Rudi in Tamara, s pravo himno za prave ljudi.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Samski.
5: Samska.
4: Onaon.com.
6: Nakupanje v Laško. Termano Laško.
7: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta. 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš. Kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
9: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: za glasbeni dvoboj.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualna.
0: Tokrat na eni strani človek, ki pravi, da mu je za vse, učka mi se.

0: Ja, ker za pravo zabavo ne potrebujemo polne denarnice, dovolj so dobra družba, glasba in nasmeh. Ampak nas zdaj zanima, dragi aktualci, kdo bo zmagal? Tisti, ki se mu za vse skrbi fučka, ali tista, ki dokazuje, da denar ni vse? Dvignite roke in na ves glas zapojte, odločite se sami, glasujete pa lahko na našem Facebooku, Instagramu ali pa kar na naši spletni strani radioaktual.si.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Franček je in ti si skuštrena, ura je točno pol. Dve mi pa poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Murski Soboti je v tem trenutku namerjenih 32 stopinj, 30 jih imamo v Trbovljah, 29 v Mariboru, tudi v Izoli na Ptuju, 28 stopinj pa v tem trenutku v Celju, Črnomlju, Slovengradcu in Novem mestu. Popoldne bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne pa od 29 do 33.

0: super se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Še hiter skok na naše slovenske ceste. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logom in Brezovico v zastoju. Ustavite in držite reševalni pas. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani od počivališča Studenec in naprej med Vrhniko in Brezovico v obratni smeri proti Kopru pa od Unca do Postojne. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane od Slovenskih Konic naprej proti Mariboru, pa pred priključkom Dramlje in pa na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper in pa Izola, Strunjan. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Cesta Celje Krško bo v Laškem zaprta med 16:30 in 17:30 uro in pa na štajerski avtocesti je zaprt v Bošnjetjaku proti Ljubljani, obvoz pa je urejen preko uvoza Snebarje proti Ljubljani. Radarjev in kontrol še vedno niste opazili, če pa kakšnega opazite, mi smo tukaj za vas na brezplačni 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: je bil tole na aktualu, 6 minut čez pole. Drugo je ura, dober dan, družba. Kako si pa vi to poletje napolnite baterije?
1: Napolni baterije.
2: Na aktualu.
0: A si jih napomnite na plaži, v hribih, ob dobri glasbi ali z ledeno pijačo v roki? Pošljite svoj odgovor preko SMS-a ali pa ga lahko pustite tudi na naši telefonski tajnici na 0751 70 80 90. Od ponedeljka do petka pa vsak dan izžrebamo nekoga, ki prejme Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov. In še to, v tej vročini hitro ugotovite, kako pomemben je dober hladilnik. Če vaš že malo supiha, obiščite Big Bang, kjer vas čaka pestra ponudba vrhunskih hladilnikov in drugih aparatov. Napolnite baterije sebi, za ostalo pa poskrbi Big Bang.
1: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ektl.si.
2: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nud zalo?
3: Tle noter, kako tam ven čista voda?
2: Moj duš, to mora pa koštat.
3: Pa ne pr voda teh.
2: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da me ne poznaš, baš dobil še na obroke.
4: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
5: BTC Hala D, klet Emporiuma.
6: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
8: Starejše voznice, starejši vozniki. Kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance Zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Gledat.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. V starosti 71 let je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež. Trump ga je označil za enega največjih ljudi in senatorjev. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje. ZDA so ponoči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini. ZDA so nato izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Močtava Hamenej je napovedal maščevanje za uboj očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Mladi slovenski teniški igralec Žiga Šeško je skupaj z Brazilcem Gutom Gelom postal prvak mladinskega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. Za Hrastničana bo to prvi Grand Slam naslov v konkurenci dvojic in drugi letos, potem ko je na začetku leta osvojil odprto prvenstvo Avstralije med mladinci. Nov velik izziv pa je pred vrati v članski kategoriji. Šeško je dobil povabilo organizatorjev za nastop na turnirju ATP v Umagu.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Pa je bila ura 2, dober dan in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes. Popoldne bo večinoma sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne pa od 29 do 33 stopinj. Poglejmo še na slovenske ceste. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovico zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. Promet je oviran tudi na cesti Ljubljana-Litija pred priključkom Šentjakob zaradi prometne nesreče. Kar nekaj zastojev imamo. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani od počivališča Studenec do priključka Postojna ter med Vrhniko in Brezovico proti Kopru od Unca do Postojne. Tudi na štajerski avtocesti vas čaka zastoj v smeri Ljubljane od slovenskih konic naprej proti Mariboru, pa pred priključkom Dramje in pa še na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper in pa Izola, Strunjan. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri, cesta Celje Krško bo v Laškem zaprta od 5:30 do 6:30 in pa na štajerski avtocesti je zaprt v Šentjakob proti Ljubljani, obvoz pa je urejen preko uvoza Snebarje proti Ljubljani. Radarjev in kontrol še vedno ni bilo opaziti in jaz upam, da jih še dolgo ne bo. Če pa vendarle kakšnega opazite, tukaj smo za vas na brezplačni, nič 80, 13 nič 2.

0: Letna euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: Z nami Teja Arlič!
3: Dober dan in lepo zdrav družba, 7 minut čez drugo je ura, skupaj se družimo tole nedeljsko popovdne in jaz upam, da ste napolnili svoje baterije, ker zdaj jih bomo skupaj malce porabili.

dobri glasbi in mene res veseli, da ste tukaj. Kako boste pa vi preživeli svojo? Ni 4-1, 30, 40, 50. Na uro pa začenjamo z Baruni. Leto je stiglo. Dober dan.

0: Val.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
5: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
6: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
7: Wow poletje. Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow. Big Bang.

Malo 22 minut čez drugo je ura, dober dan družba. Zdaj gremo pa malo na nogomet. Svetovno prvenstvo v nogometu je letos res napeto, se ne bi vedla, pa se težko izognem novicam. Kaj je nauga? Ja, če ste mislili, da ste videli že vse, vas je četrtfinale med Argentino in Švico verjetno prepričalo v nasprotnem. Messi je v polfinalu, ampak glavna zvezda večera je bil Julian Alvarez z mojstrovino v podaljšku. VAR pa je poskrbel za eno najbolj bizarnih izključitev prvenstva, se veste, ne? Nogometaši so znani po simuliranju, ampak tole Zembolo res ni najboljši odigral. Na mesto izsiljenega prekrška je dobil drugi rumeni karton in moral predčasno z igrišča. Ja, nogomet zna biti res nepredvidljiv, en trenutek igraš, naslednji pa te VAR pošle na hlajenje, ampak Argentina... Ja, zdaj se že pripravlja na polfinalni obračun z Anglijo. Bi pa v tem trenutku, ko smo ravno pri nogometu, še nekaj delila z vami. Jaz sem bolj za, se veste, ne, zvezki v osnovni šoli. Tudi jaz imela na naslovnici Messija na prvi strani. To, ki je bil to dober zvezek, pa tako težko se ga dal dobiti, da sem ga jaz šparala za posebno priložnost. Ampak kaj se je zgodil, te posebne priložnosti nikoli ni bilo in ta moj zvezek je... ostal prazen. No, očitno bo zdaj čas, da ga končno odprem. Messi je spet v polfinalu in očitno tale zgodba še ni končana. Malce bolj umirjeno nadaljujemo naprej z dobro glasbo. La Paris 5. Čau, čau. Dobar dan, družba, in ostanite z nami na Aktualu. Lahko pa mi v tem trenutku pošlete, za koga letos navijamo. 0-4-1-30-40-50.

0: točno minutka čez pol tretjo je ura, mi pa preverimo, kako diha Slovenija, preverimo trenutne temperature po državi. V Murski Soboti v tem trenutku 31 stopinj, prav tako tudi na Ptuju, v Mariboru jih imamo 30, pa v Trboljah 30, 29 stopinj je v tem trenutku v Ljubljani, Črnomlju 28, pa v Izoli, Črni na Koroškem, Slovengradcu, Celju in pa v Novem mestu. Popoldne bo še naprej večinoma sončno, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 30 na Goriškem do prijetnih 32 stopinj. Tudi jutri nas čaka precej pretežno jasno vreme, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, v morju 20, najvišje dnevne pa od 29 do 33.
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
0: Če ste za volanom, je zdaj pravi trenutek za pregled slovenskih cest. Poglejmo, kakšno je stanje. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovico zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani, od počivališča Studenec do priključka Postojna ter med Vrhniko in Brezovico proti Kopru, od Unca do Postojne. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane od Slovenskih Konjic naprej proti Mariboru, pa pred priključkom Dramlje in pa še na cesti Lesce, Bled, Koper, Izola, oziroma Izola Strunja, Marje, Koper. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri, cesta Celje Krško bo v Laškem zaprta med pol peto in pol sedmo uro in pa na štajerski avtocesti je zaprt v Vošent Jakob proti Ljubljani, obvoz pa je urejen preko uvoza Snebarje proti Ljubljani. Radarjev in kontrol ni opaziti, če pa vendarle kje kakšnega opazite, morda policijsko kontrolo ali pa daljši zastoj. Radio Aktual je tukaj za vas, pokličite nas, mi bom pa sporočili in javili naprej na 080 13 02. Srečno in varno pot do cilja.

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40% samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: V okolici Divače Teja pogreša Jenny. To je črna psička z belo liso na prsih, srednje rasti, zelo plašna. Na sebi je imela rdečo prsnico s fleksi povodcem, domneva, da ga je snela. Branka pa pravi, da se je v okolici Ptuja izgubil muc, ki je kastriran in čipiran in sliši na ime Mars. Star je 2 leti, muc je notranji in je pobegnil. Je bele barve in ima tigraste lise. In pa še v okolici Dramelj Andreja pogreša muco sivo-bele barve, tigrasta pasme, Maine Coon je čipirana, je kar precej plašna, ampak ima poškodovano sprednjo tačko. Tako da, če ste katerega izmed domenjenih hišnih ljubljenčkov opazili ali pa če tudi vi, dragi aktualovci, bog ne daj, pogrešate svojega kosmatinca, obiščite našo spletno stran radioaktual.si, tam pa tudi najdete obrazen za pogrešančke in najdenčke in morda bo prav vaša objava pomagala, da se čim prej vrnejo domov.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Iščete kakovostno hrano za svojega psa? Izberite Pet Kult. Okusno in uravnoteženo prehrano za vsak dan. Brez koruze, pšenice, soje, jajc in umetnih dodatkov je odlična izbira tudi za pse z občutljivo prebavo. Kakovostno meso, arktični kril in skrbno izbrane sestavine poskrbijo za vitalnost, zdrave sklepe ter sijočo dlako. Pet Kult. Na voljo v vseh prodajalnah Mr. Pet.

0: Sexual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Rakovci, ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljeva zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Poletje je 12. julija danes, še mal pa plača, yes! Smo pa zdaj v tem času, ko nekateri štejejo korake, drugi pa kepce sladoleda. Ja, vsak ima svoje cilje in naš

Svet Domenika prihaja vaša všesa v nadaljevanju. A zdaj se bomo pa spet malce raznežili. Tila sem te ostaviti pisme. Še malo pa se informiramo ob treh, do tedaj pa dobra glasba. Dobar dan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl moški. Tri osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmotna škoda na hišah in industrijskem objektu. Ko danes piše neodvisni spletni portal Astra, gre za rafinerijo nafte v Siziranu, kjer je videti več večjih požarov. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice, Celje, Slovengradec in Ljubljana. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili. Gasilci so iz objektov črpali tudi meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. V strelskem obračunu v Torontu sta včeraj umrla dva človeka, več je huje ranjenih. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je na festivalu Salse, na katerem se je zbralo okoli 13 tisoč ljudi, izbruhnilo streljanje. Strelca naj bi bila dva, našli so tudi dva kosa strelnega orožja. Po navedbah policije pa je mogoče, da je bilo v strelski obračun vpletenih še več ljudi. Doslej policija v povezavi s streljanjem ni aretirala še nikogar.
2: Kakšno vreme nas spremlja danes, dajmo preveriti. Popoldne še večinoma sončno, v notranjosti bo sicer pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa kljub temu prijetne, od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Tudi jutri nas čaka pretežno jasno vreme, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne pa od 29 do 33. Pa še hiter skok na naše slovenske ceste. Dajmo skupaj preveriti, kakšno je stanje. Predor Karavanke na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt v obe smeri. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani, od počivališča Studenec do priključka Postojna ter med Vrhniko in Brezovico proti Kopru od Unca do Postojne. Zastoje tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Slovenskih Konjic naprej proti Mariboru pa pred priključkom Dramlje. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri in pa na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz pa je urejen preko uvoza Snebarje proti Ljubljani. To je zaenkrat vse. Če opazite še kakšno posebnost, tukaj smo za vas, pokličite nas na 080 13 02.

0: To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Teja Arlič!
2: Pa še res je, dober dan, moja najljubša družba, tri odbila ura, v tem trenutku že 6 minut, čez, dober tek vsem, ki ste prijedi, še ena ura dobre glasbe je pred nami in slišali bomo carico, prihaja v naša šesa, ali je carica, carica,

Pa začeli novo uro, Lidija Bačič, glup pačo moja. Bi rekel glupačo, ja? Prvič, zadnjič pa nikoli več. Od začetka...

0: Lidija Bačič je bila tole. Enkrat smo na aktualu odprli prav zanimivo temo, kako kličete vašega partnerja ali pa partnerico. No, če se komu ljubi, če niste za volanom, nič 4 1 30 40 50. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo. Marko Tolja in pa Oliver Dragojevič. Prečudovit komad. Ti si moja ljubav. Na aktualu.
1: Kao da sem izgubljen,

0: pa še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Nakopanje v Laško. Termano Laško.
6: Ste danes že klikali po aktualovem Facebooku?

0: Naša fešta točno pol 4 ura in čas je, da pogledamo v nebo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Zdaj pa bo. V Ljubljani v tem trenutku 31 stopinj, prav tako tudi na Ptuju, 30 jih imamo v Kranju, 29 v Črnomlju, Kopru, 28 v Novem mestu, Murski Soboti, Trbovljah, Slovenj Gradcu, Celju in pa 27 stopinj v tem trenutku na Bledu. Popoldne bo še naprej po večinoma sončno, drugače pa nas jutri čaka tudi precej jasno vreme, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne pa od 29 do 33 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Čas je, da pogledamo še na slovenske ceste. Imamo nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani, od počivališča Studenec do priključka Postojna ter med Vrhniko in Brezovico, proti Kopru pa od Unca do Postojne. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri in pa na štajerski avtocesti je zaprt v Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko obvoza Snebarje proti Ljubljani. In pa še radar je, en se je pojavil, končno. Radar vas čaka na Ptuju, na Mariborski pri Tenzorju, meri po smeri proti centru. Je pa to zaenkrat vse, če opazite kje še kakšnega, da se skriva. Tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: Mati Zakpalma in naša in vaša Martina Švab sta bila tole najin dan. Nedelja je 12. julij, tisti dan, ko si rečete, zjutraj danes bom pa počival, potem pa ugotovite, da je treba avto odprati, pospraviti stanovanje, skuhati za jutr in pol je ura kar naenkrat že 5-6 popovdne. Ampak, dragi aktualovci, nedelja je tudi tisti dan, ko si zjutraj rečete, da bo danes res lep dan in potem...
1: Ostavi me v samoči daleko.
0: Delujemo z dobro glasbo, Nina Badrič.

Nina Badrič, na Aktualu je bila tole Dober dan družba. Ne predstavljate na jutri, kar lahko storite že danes. Naprimer, počitek, dobro voljo ali pa še kakšen dober komad.

Ker roko na srce, pospravljanje lahko počaka, uživanje pa ne. In prej nisem dokončala stavka, nedelja je za male užitke, dobro družbo in pa polnjenje baterij pred novim delovnim tednom. Še tole prihaja vaš

0: ostanite v naši.
1: Radio Aktual. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: 3, 2, 1.
3: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
4: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
5: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
6: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
7: PVC okna.
8: Okna minus branešič.si.
9: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je.
12: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: Narejen za moja ušesa.
14: Narejen za moje srce. Aktu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Mestna občina Celje je minuli teden prevzela certifikat in zastavo, ki uradno potrjujeta naziv otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo. Hkrati pa odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja. Požar na Korčuli, ki ga je zanetila strela, je za seboj pustil pravo opustošenje. Lahko pa bi bilo še huje, če ne bi v ključnem trenutku gasilcem priskočila na pomoč narava. Dež je močno pomagal gasilcem, a nevarnosti še ni dokončno konec. Strokovnjaki opozarjajo, da bo narava potrebovala leta, da se opomore in spet ozeleni. Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani svet24.si. V starosti 71 let je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež. Trump ga je označil za enega največjih ljudi in senatorjev. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje, ZDA so ponoči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini, ZDA so na to izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Močtava Hamenej je napovedal maščevanje za uboj očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo.
2: Dve minutki čez četrto, dobro dan družba in dobrodošli na Aktualo. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, danes bo še naprej večinoma sončno, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 29 do 33. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Še hiter skok na slovenske ceste, zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani, od počivališča Studenec do priključka Postojna ter med Vrhniko in Brezovico proti Kopru, od Unca do Postojne. Na štajerski avtocesti prav tako zastoji proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri, na štajerski avtocesti pa je zaprt v Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je urejen preko uvoza

Nebar je proti Ljubljani. Radar vas še vedno čaka na Ptuju, na Mariborski, pri Tenzorju, meri po smeri proti centru. Je pa to zaenkrat vse, dragi moji, če opazite še kakšnega. Tukaj smo za vas, pokličite nas na 080 13 02.

0: euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang!
1: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
3: Pa še res je. Dobar dan, moja najljubša družba. 4 odbila ura. V tem trenutku zdaj že 4 minutke čez. Kar pomeni, da smo zdaj že v tistem delu dneva, ko se počasi sprašujejo, kam je šel vikend. Zdaj, če ste počivali, odlično. Če ste bili na izletu, kosilu, kavici ali pa kakšni fešti, morda celo poroki, še toliko bolje. Zdaj pa se pripravite, ker bomo mi poskrbeli, da bo zadnji del vikenda minil v najboljši družbi, tako da ostajamo na aktualu ob dobri glasbi.
2: Aktual.
1: Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.

0: enkrat si rekla, da me voliš. Dragi aktualci, prejšnji teden sem imela avto na servisu in sem se po dolgem času peljala z vlakom. Zamude smo imeli eno uro, na vlaku ni bilo klime, tisti vlak s kabina mi je prišel, ampak smo si lepo odprli okno, vetrček je pihljal sem in tja, lušten je bilo. Pa to v bistvu niti ni največja zamuda, ki sem jo jaz kadarkoli doživela. A veste, kateri vlak najbolj zamuja? A tisti, ki ga je meni moj oče obljubil za 10. rojstni dan za Božička, še zdaj ni prišel.
1: Aktual. Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
2: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik, pomaranča ali kola limeta. 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

20 minut čez četrto je ura, dober dan, družba, nedelja, 12. julij. In jaz mislim, da je tale nedelja kot nalašč za prijatelje. Za tiste, ki jih lahko vedno brez slabe vesti pokličete, jim napišete, ej, a imaš čas za kavo? Tisti, ki vam vedno pomagajo, ko potrebujete, ko se odpravljate na morje, zaliti rože, ko ste na dopustu ali pa ko pridejo k vam pomagati zlagati drva. Starejša, ko postajam, bolj cenim prijateljstva in vse bolj razumem komade, kot je naslednji. Vsega poznamo, kaj ne, Dražen Zečič, stari prijatelji se ne rastajo. Na aktualu.

0: Četiri tenora na aktualu, noča sta Sanja, Majko. Pol pet bo ura, čez nekaj sekundic. Dobar dan. Pa je prišel čas, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Murski Soboti je še vedno vroče, nad 30, 32 stopinj imamo, v Ljubljani 30, prav tako tudi v Mariboru. 29 jih imamo v Črnomlju, na Ptuju, v Celju, Kranju, 28 stopinj pa je v tem trenutku v Novem mestu, Kopru, Slovengradcu in Trbovljah. Popovdne bo še naprej večinoma sončno, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature od 29 do 33, v torek in sredo pa bo prav tako večinoma sončno, popovdne in zvečer pa bodo nastale krajevne plohe.
1: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Poglejmo še na ceste. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu v predoru Debeli hrib zaradi okvare vozila, zato tam previdno. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in pa na Ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v besmeri. Na Štajerski avtocesti pa je zaprt v Šentjaku proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko uvoza Snebarje proti Ljubljani. Radar še vedno na Ptuju, na Mariborski pri Tenzorju meri v smeri centra. To je zaenkrat vse. Če opazite še kakšnega, tukaj smo. Nič 80, 13 nič 2.

0: SMS ali pa ga pustite na naši telefonski tajnici na 051 70 80 90. Od ponedeljka do petka pa bomo vsak dan žrebali nekoga, ki prejme Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov. In še to, če vas v prihodnje čaka večji nakup za dom, je dobro vedeti, da v Big Bangu ponujajo različne možnosti financiranja. Tako boste lahko v novih napravah uživali in brez nepotrebnega kompliciranja.
1: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Aktual. Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
1: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
2: Samski.
3: Samska.
2: onaon.com.
4: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovski mojster.com.
5: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Kako imaš to? Malo čistilno naprava. Kako ti bo pa nucalo?
8: Tle noter, kako tam ven čista voda?
7: Moj duš, to mora pa koštat.
8: Pa ne pr voda teh.
7: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
9: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
10: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 08 0 3 3 9 9.

ritualu je bila tole dobro nedeljsko popoldne družba. Poletje je v polnem zamahu, ta konec tedna pa so se poti zopet vodile v Laško, kjer je potekalo oziroma še vedno poteka že 61.

0: Nizozemec in Slovenka sta si prav v Laškem obljubila večno zvestobo in to je dokaz, da Pivo in svetje ne povezuje le ljubiteljev glasbe, ampak ustvarja tudi nepozabne življenjske trenutke. Na odrih so nastopili Vlado Kreslin, Fehtari, Šankrok, Midva, Game Over, legendarni parni Valjak, zato energije zagotovo ni manjkalo. Mi pa zdaj še malo nadaljujemo z dobro glasbo, ostanite v naši družbi.
1: Ob polni uri. Dobar za poslušat.
2: Dobar za pogledat.
0: Vrana, zatakni me pogledom. Daniela prihaja vaša všeca, potem pa novičke. Dobar dan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na osrednjem delu Ljubljanske železniške postaje je zaradi obsežnih del v sklopu nadgradnje postaje promet danes nekoliko oviran. Tokrat je namreč izvedena delna zapora, za nekatere vlake je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnja osrednje železniške postaje z novo tirno infrastrukturo, nadhodom z osrednjim postajnim poslopjem in novim podhodom gre intenzivno proti koncu in naj bi bila zaključena do letošnje jeseni. V nadaljevanju se bodo na to dela na tirih premaknila v smeri most oziroma vodmata. V strelskem obračunu v Torontu sta včeraj umrla dva človeka, več je huje ranjenih. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je na festivalu Salse, na katerem se je zbralo okoli 13 tisoč ljudi, izbruhnilo strelstvo.

0: streljanje. Strelca naj bi bila dva. Našli so tudi dva kosa strelnega orožja. Po navedbah policije pa je mogoče, da je bilo v strelski obračun vpletenih še več ljudi. Doslej policija v povezavi s streljanjem ni aretirala še nikogar. V starosti 71 let je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež. Trump ga je označil za enega največjih ljudi in senatorjev. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. Mestna občina Celje je minuli teden prevzela certifikat in zastavo, ki uradno potrjujeta naziv otrokom prijazno UNICEFovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo. Hkrati pa odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja.
1: Informirali smo se, poglejmo še vreme, dober dan družba, popoldne bo večinoma sončno, v Posočju pa bo nastalo nekaj vročinskih neviht. Po noči bodo kopasti oblaki razpadli, jasnilo se bo, najnižje jutranje temperature pa od 11 do 17, ob morju okoli 20. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature podobne današnjim od 29 do 33 stopinj. V torek in sredo pa bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale krajevne nevihte, v četrtek pa bo spet pretežno jasno. Poglejmo še na ceste. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu v predoru Debeli hrib zaradi okvare vozila, zato tam previdno. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in pa na Ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Na Štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko uvoza Snebarje proti Ljubljani. To je zaenkrat vse. Srečno in varno pot do cilja.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Teja Arlič!
2: Še enkrat dober dan, počasi lovimo zadnjo uro našega današnjega druženja, vikend gre pa tudi proti koncu, ampak brez skrbi, še je čas za kakšen dober komad na smeh in malo razvajanja. Ostajamo skupaj, Željko Bebek! Kupit čunam sad, kakšnega, ki gre nazaj, a tole

0: Aktual.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Leja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
4: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Aktual.

0: štartu z najhitrejšim aktualovcem.
1: Marka Celic letos vozi v nemškem prvenstvu ADAC GT Masters in pred njim je 6 dirkaških vikendov. Ta vikend se mudi v Nemčiji, zato pa imam na drugi strani že Gabra Kržišnika, legendarnega komentatorja motociklizma, ki se javlja z prizorišča posamične tekme. Gabr, živjo!
2: Lep pozdrav še enkrat in tokrat zadnjič za ta dirkaški vikend iz Nürburgringa, kjer spremljamo Marka Kastelica ob njegovem 4. nastopu letos na nemškem prvenstvu GT Masters. Mark je zaključil tudi na današnjo dirko in s sovoznikom Pavlom Lefterovim sta končala na 10. mestu skupno. Svojim Porschejem danes v prekrasnem sončnem vremenu žal nista mogla više. Mark se je pritoževal nad težavami z avtomobilom že celoto dirkaški vikend, češ da je avto predvsej nevozen, da gume nimajo pravega oprijema in da ima veliko težav usmeriti avto v ovinke. Nič kaj dosti bolje kljub trudu inženirjev in mehanikov tudi ni bilo na današnji dirki, a vseeno se fanta tisto dala, borila sta se do konca, prehitela nekaj dirkačev, pred seboj vseeno do cilja in na koncu pobrala 10. mesto in zopet soliden izkupiček sicer točk za letošnje prvenstvo. Do konca sedaj samo še 2 dirki, 1. septembra in 1. oktobra, 1. v Avstriji in 1. v Nemčiji, potem pa bo prvenstvo razredu GT Master za 18-letnega slovenskega dirkača tudi končano. Se slišimo naslednje dirke.
1: Gaber, hvala za izčrpno poročilo, mi pa držimo pesti in navijamo za našega velikega upa.
0: Na štartu z najhitrejšim aktualovcem.
3: Javljanje iz dirke Marka Kastelica vam omogoča ASP Lesce, Mercedes-Benz.

0: Nad 32 stopinj imamo v tem trenutku v Murski Soboti, 30 jih imamo na Ptuju, tudi v Celju, 29 v Mariboru, Ljubljani, Kopru, prav tako tudi v Črnomlju, 28 stopinj pa v tem trenutku v Slovenj Gradcu in Novem mestu. Zvečer je v Posočju in na Notranjskem še možna kakšna vročinska nevihta, najnižje jutranje temperature, ki jih lahko pričakujemo, pa od 11 do 17 ob morju okoli 20. Jutri bo pretežno jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa podobne današnjim od 29 do 33. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale krajevne nevihte, v četrtek spet jasno vreme.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Sova, vidra, ješen, ptica, veverica in lisica, super se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo.
2: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Promet je oviran na gorenjski avtocesti proti Karavankam na uvozu Kranj zahod zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. Zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in pa tudi na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri, na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je urejen preko uvoza Snebarje proti Ljubljani. Radarjev in kontrol ni opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. To je to, dragi aktualovci, srečno in varno pot do cilja vam želim.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

Se ljubim. Nekaj minut manjka pa bo ura 6, kar pomeni, da smo prijadrali do konca našega popodanskega druženja, dragi aktualovci. Ampak to pomeni, da dobre glasbe definitivno ne bo zmanjkalo še naprej, tako da ostanite z nami v vaših ušesih po tem trenutku že Klapa Rišpet in Jelena Rozga. Uf, da so prsti zapleteni. Ostanite z nami, uživajte.

To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Na Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Kako imaš to?
3: Mala čistilna naprava.
2: Kako ti bo pa nucalo?
3: Tle noter, kako tam ven čista voda.
2: Moje dušto mora pa koštat.
3: Pa ne pr voda teh.
2: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
7: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
8: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
9: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 80-3399.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je.
12: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: Aktualov namig za premik.
1: Poleti ne gledamo na uro in komaj vemo, kateri dan je. In ne glede na to, da je jutri ponedeljek, je polno zanimivega dogajanja. V nadaljevanju le nekaj tega. Vaški večeri pod Lipo so tradicionalni poletni večeri v srednji vasi v Bohinju, kjer obiskovalci doživijo tradicijo skozi domačo glasbo, petje, ples in pristno vaško vzdušje. Jutrišnji večer bodo soustvarili pritrkovalci, Triglavske Rožce, otroška folklorna skupina, žgančki iz kulturno-umetniškega društva Triglav srednja vas v Bohinju in ansambel spod Triglava. Program povezuje ljudsko pesem, glasbo in ples ter predstavlja del bogate bohinjske kulturne dediščine. Vabljeni na filmski večer na prostem, ki ga bodo odprli s pogovorom o dojemanju podnebnih sprememb in dogajanju na civilni ravni v Mariboru. Pogovoru Katje Sreš, Ane Lah, Andreje Kutin-Ledinek, Katarine Trstenjak in Line Petrovič bo sledil ogled filma Dobrodošli v Sodomi, ki bo gledalce popeljal za kulisje največjega evropskega odlagališča odpadkov sredi Afrike. Sam vsako leto nezakonito prispe približno 250 tisoč ton odsluženih računalnikov, pametnih telefonov, tiskalnikov in drugih elektronskih naprav. Dogodek organizirajo kot povabilo k premisleku ob svetovnem dnevu žrtev podnebne krize, ki ga obeležujemo 15. julija. Če ste na slovenski obali, pa jutri zvečer zavite v taverno v Kopru na 19. poletni koncert. Tokrat vas bodo navdušili prismojeni profesori bluza. V zasedbi Julijan Erič, kitara, vokal, Miha Ribarič, bas, Zlatko Džogič, bobni, vokal, Aleš Uhan, klaviature. Prisluhnite njihovemu najnovejšemu albumu. Kamorkoli vas bo že zaneslo, uživajte v čarobnosti poletnih večerov.

0: Aktual.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Nakopanje v Laško. Termano Laško.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Aktual. Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Živjo in dobrodošli v oddaji najboljših pet. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Pa poglejmo, kaj se je v tem tednu dogajalo v aktualovem glasbenem ringu. V ponedeljek so v boj stopili Grupa Vigor in Isak Palma s skladbo Šatori, potem pa na drugi strani Connect in Jelena Roz Dalmatinka. Zmagovalci Grupa Vigor in Isak Palma.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V torek smo se na aktualovem glasbenem odru v ringu malo umirili. Marko Škugor na eni strani, Petar Grašo na drugi. Srce južnjačko ali uvik isti. Zmagovalec Marko Škugor.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In sreda, ja, smo že takole poletno morsko obarvani, vsi sanjamo morje, vsi sanjamo obalo in prav v njej je pela Jasna Zlokič, torej na obali, Mladen Grdovič pa Dalmatinca mater rodi. Obala je obala, zmagovalka Jasna Zlokič.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: In četrtek. Še vedno smo poletni, še vedno smo, ja, prijetni sem hotla reči, ampak se čudno sliš. Neno Belan, sunčen dan, Gianni Maršan na obali. Kaj mislite, nas je tudi v četrtek privleklo, povleklo na obalo? Res je, tole je zmagovalec Gianni Maršan.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In petek, Bipop, moje sonce in srebrna krila, ki pravijo, kako se ludo osjećam. Zmagovalna pesem je Moje sonce.

0: Potem predno se mojce poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radioaktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Jasminom Stavrosom, Fučkami se, trtrtom in Ivano Kovač, Nema šoldi, epača. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Spet sem ure bedel včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast.
4: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v Termah Snovik.
5: Aluminijasta vhodna vrata.
6: Okna minus branešič.si.
7: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
8: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na osrednjem delu ljubljanske železniške postaje je zaradi obsežnih del v sklopu nadgradnje postaje promet danes nekoliko oviran. Tokrat je namreč izvedena delna zapora, za nekatere vlake je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnja osrednje železniške postaje z novo tirno infrastrukturo, nadhodom z osrednjim postajnim poslopjem in novim podhodom gre intenzivno proti koncu in naj bi bila zaključena do letošnje jeseni. V nadaljevanju se bodo na to dela na tirih premaknila v smeri Most oziroma Vodmata. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje, ZDA so po noči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini, ZDA so na to izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Ava Hamenej je napovedal maščevanje za uboja očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl moški. Tri osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmotna škoda na hišah in industrijskem objektu. Ko danes piše neodvisni spletni portal Astra, gre za rafinerijo nafte v Sizranu, kjer je videti več večjih požarov. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuh, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
7: Relax Turizem.
6: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
8: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
9: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
10: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
11: Metropolis.
12: Tomaš, prišti meso.
13: Najbolj, da kar gremo in gremo itak, da spet najlepše na okrog po svetu. Pravzaprav gremo v en lep konc Slovenije, ki je znan tudi po nekdanjem predsedniku republike Drnovšku. Gre za naselje, katerega del je v občini Vrhnika. En del, drug del je pa v občini Logatec. Zaplana. Zaplana je znana po ne samo Drnovšku, ampak tudi po znamenitem rimskem zidu in sicer preko Zaplane je potoval Napoleon in tu je potekala Rupnikova linija, ne nazadnje je to dežela zmajevih tudi mladičev. No in gremo v leto 1890. Takrat, oziroma to leto, označuje v slovenski zgodovini gospodarsko krizo, izseljevanje Slovencev v Ameriko, dvig narodne zavesti, začetek slovenskega impresionizma in še mnogo drugo. Na področju sadjarstva pa v tem času strokovnjaki na razstavi sadja v Gradcu prejmejo in taki zbor sadnih sort dreves prilagojenih za sajenje na posameznih področjih. No in priporočali so oblikovanje travniških sadovnjakov, sajenje sadnih dreves med njive, na manj vredna kmetijska zemljišča, pašnike in tako naprej. No in takšni travniki so zagotavljali hrano na kmetiji in značilnost je še danes to na Zaplani. Prvo zasaditev so sicer na Zaplani izvedli, oziroma jo je izvedel Janez Križaj, ki je po vrnitvi iz Amerike kupil eno posestvo na Zaplani od prvega gospodarja zgodnjega Marinča. Prav tam bi vas še danes v bistvu je Maričev grič in je v bistvu še danes ta lokacija znana prav po tem imenu. No, Zaplana je bila pa poseljena že v prazgodovini in o tem pričajo različne najdbe na tem področju. In tukaj so našli tudi ostanke pozno antičnega obramnega zidovja in na širšem območju so tudi različne drobne rimske najdbe, kot je rimska ključavnica, železna veriga, kosi železa, tudi več rimskih kovancov se tukaj našlo. Ja. Je pa Zaplana že od nekde strateško pomembno območje. In omogoča, no kaj vse, pa kateri so tisti zmajevi mladiči oziroma dežela zmajev, zakaj se reče prav Zaplani, to bomo kmalo raziskali, ampak najprej bomo pa eno pesem, eno vižo, Tomaš, demo jo.
11: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj na Zaplani, prekrasni, res idilični, ki je znana tudi po tem, da so bile tam najdbe različnih obdobij, da je že od nekdaj tukaj živelo oziroma bilo življenje. Je pa strateško pomembno območje že od nekdaj in omogoča prehod z vzhoda na Apeninski polotok proti Italiji in že v rimskem času so na tej poti nastala mesta Emona, na Oportu, se pravi vrhnika, Logaticum oziroma Logatec, je pa Napoleon na svojih osvajanjih hodil po tej poti iz Logatca proti Vrhniki, je še danes ob cesti ohranjen Napoleonov drevored in to je bila tudi glavna pot na relaciji Dunaj-Trst, kjer so v zgodovini potekale glavne prometne in trgovske poti. Od 15. stoletja do začetka 20. so bile pa tukaj še glavne furmanske poti, ja, to in kontrabandarske poti tudi. No, v Sloveniji krožijo pa številne legende o zmajih, to vemo, in ti naj bi živeli tudi okrog Zaplane in zelo so bili navihani te zmaje, no, milo rečeno. Naprimer, povzročali so potrese, povzročali so poplave in zato so jih pogosto tudi pokončali. In zmaja poznajo, se pravi, v Ljubljani, v Julijskih Alpah, pri Kamniku, v Matkovem kotu, v Postojnski jami in menda je tudi tukaj živel grozovit zmaj. Krilati stvor je tudi ogen bruhal, ni bil sam strašen, je bil tudi požrešen in pa je bil zelo nasilen. Za zmajeve potomce pa velja, da so to ognjene živali, ki se rodijo iz ognja in so občutljive pa nežne živali, ki se običajno skrivajo pred močno svetlobo, skrite številnim učem. No in duh zmajev pa je še danes živi na Zaplani, ker boste zmajeve mladiče morda lahko gledali v bližnjem starodavnem izviru. Danes zmajeve mladiče imenujejo tudi človeške ribice, ampak mi vsi vemo, da to so v bistvu te pravi zmaje. Ne? No, v glavnem, klopce, ki se najdejo na Zaplani, kjer se lahko malo poseda, so pa oblikovane kot silhuete teh zmajevih mladičev, tako da evo, mogoče za kakšen izletek, no zakaj pa ne. Tudi do Napoleonovega vodnjaka, urejena tematska pot po Rupnikovi liniji na Zaplani je speljana tako, da si lahko ogledamo ne samo notranjost nekaterih ohranjenih bunkerjev, na poti so urejena tudi počivališča s klopmi, označene naravne energetske točke, kjer se lahko res napila človek, značilne te posebne naravne drevesne vrste, o poti je ohranjen pa tudi tale Napoleonov vodnjak. In začetek označene tematske poti je pri gostišču, pot je dolga približno 3 km in ima 120 metrov višinske razlike in v bistvu v eni uri pa lahko brez problema človek to prehod in tudi pogleda Napoleon vodnjak. Po Rupnikovi liniji in do Ajdovskega zidu gremo pa po eni pesmi, ne Tomaš?
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Ja, dobrodošli nazaj v tudi med drugim deželi zmajev. Na Zaplani smo danes in preko Zaplanskega hribovja poteka poseben ajdovski zid, ki mer prek 7700 metrov in ima vsaj 35 obrambnih stolpov. Je najdaljši odsek v sistemu Klaustra Alpium in je pozno rimski zaporni sistem iz 3. stoletja sestavljen iz več odsekov kamnitih zidov, stolpov, trdnjav. Vojaški strategi so morda želeli tlele zaščititi strateško pomemben vhod v antično Italijo in so verjetno zato zgradili tako imenovano Ilirsko-italska vrata, področje med reko na jugu in Alpami na severu. Klaustra Alpinum je verjetno največji arhitekturni podvig iz rimske dobe in na ozemlju današnje Slovenije se umešča med največje antične spomenike v Evropi in ta rimska utrdba je na lanišču, močna iz klesancev zidana utrdba, v kateri je bila tudi stalna posadka, nastanjena v lesenih stavbah znotraj tega obzidja. Ok, gremo pa zdaj še na Rupnikovo linijo. Je sistem utrdb oziroma bunkerjev, ki jih je začela graditi kraljevina Jugoslavija na ozemlju zahodne Slovenije pred drugo svetovno vojno. Bila je to obramba pred italijanskim napadom in ime je dobila po jugoslovanskem generalu slovenskega rodu Leonu Rupniku in obramna črta nikoli ni služila svojemu namenu in je bila zapuščena še pred italijanskim napadom na Jugoslavijo v aprilski vojni. No in za konce še energijsko očistimo, ker v naravi zmeraj najdemo vse te točke in največje, najlepše zatočišče in poleg različnih mest, ki jih na Zaplani najdemo, so to tudi mesta, ki nas energetsko obogatijo, ki čistijo baje, praznijo naše energijske polje in taka mesta se uporabljajo že dolga leta, v bistvu že od naših prednikov smo jih podedovali in preden so vstopali v energijsko polje svetišč, bili so to krogi, točke, so najprej upravljali eno fizično čiščenje v vodi, sledilo je pa pol to energijsko čiščenje, ker so na posebni točki očistili vse negativne, vse negativnosti iz polja aure na fizičnem miselnem nivoju in tako očiščeni lahko stopimo v nove izkušnje in tak princip je v bistvu tudi prevzela razna vera oziroma skoraj vse poznajo podoben način. No in te točke se nahajajo tudi pri cerkvi svete Hieronime. Tukaj je približno priporočljivo, no, da smo približno 2 minuti, da se človek nafila, da se očisti in da vstopi v nov dan in v nove kraje, kamor gremo kmalu spet naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletje je pred vrati, čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
2: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
3: Tle noter, kako tam ven čista voda?
2: Moj duš, to mora pa koštat.
3: Pa ne pr voda teh.
2: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
4: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina. Ampak sodnik jih žal ni.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Mestna občina Celje je minuli teden prevzela certifikat in sestavo, ki uradno potrjujeta naziv otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo. Hkrati pa odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice, Celje, Slovenj Gradec in Ljubljana. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo 2 osebi. V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili. Gasilci so iz objektov črpali tudi meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Požar na Korčuli, ki ga je zanetila strela, je za seboj pustil pravo opustošenje. Lahko pa bi bilo še huje, če ne bi v ključnem trenutku gasilcem priskočila na pomoč narava. Dež je močno pomagal gasilcem, a nevarnosti še ni dokončno konec. Strokovnjaki opozarjajo, da bo narava potrebovala leta, da si opomore in spet ozeleni. Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. 2 zadevi boste na višjih sodiščih. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Samski.
5: Samska.
4: Onaon.com.
6: Moja sreča.
4: Vedno in vse povsod.
6: Aktual.

0: aktual. Rakovci,
1: če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanye Westa. Albanska vlada je za nastop kontroverznega glasbenika, čigar koncerte je več evropskih držav zaradi njegove antisemitske retorike prepovedalo, namenila 4 milijone evrov. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl moški, 3 osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmotna škoda na hišah in industrijskem objektu. Žali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanye Westa. Albanska vlada je za nastop kontroverznega glasbenika, čigar koncerte je več evropskih držav zaradi njegove antisemitske retorike prepovedalo, namenila 4 milijone evrov. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava

0: Umaknila v smeri most oziroma vodmata. V starosti 71 let je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež. Trump ga je označil za enega največjih ljudi in senatorjev. V strelskem obračunu v Torontu sta včeraj umrla dva človeka, več je huje ranjenih. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je na festivalu Salse, na katerem se je zbralo okoli 13 tisoč ljudi, izbruhnilo streljanje. Strelca naj bi bila dva. Našli so tudi dva kosa strelnega orožja. Po navedbah policije pa je mogoče, da je bilo v strelski obračun vpletenih še več ljudi. Doslej policija v povezavi s streljanjem ni aretirala še nikogar. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. lovskimojster.com
1: BTC Hala D, klet Emporiuma. Moj sladki mali trenutek.
2: Moja glasba.
1: Moj dan.
2: Skupaj smo aktual.
1: Narejen za moja ušesa.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. V Slovenijo se je lani priselilo skoraj 4000 državljanov Slovenije in 26900 tujih državljanov. Hkrati se je odselilo 4900 slovenskih in 17400 tujih državljanov. Selitveni prirast je tako znašal 8500 oseb. Največ slovenskih državljanov se je priselilo iz Avstrije, tujih državljanov pa največ iz Bosne in Hercegovine, kažejo podatki SURS. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje, ZDA so ponoči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini, ZDA so na to izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Močtava Hamenej je napovedal maščevanje za uboj očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ub. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini, ZDA so na to izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Močtava

0: Do 32. Jutri bo pretežno jasno. Jutrnje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Klapa Sveti Juraj nas je popeljala novo uro. Dobro večer, družba. 10 je odbila ura, te Arlica družim z vami in nedelja se počasi poslavlja. Pred nami je nov teden in ne glede na to, ali zaključujete vikend doma, ali na poti, morda v službi, dobrodošli na aktualu. V naslednji uri vas čakajo največji hiti. Nekaj zanimivosti, dobra družba in gremo skupaj v zadnje nedeljske ure.
1: Zatopilo je more, ovaj dugi bili brod. Mareca je vela, nad nama se spušta svod. Timuni se dižu, sajle škripju zovu noć. Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.

Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.

0: živo.
1: Nedelja je že stoletja namenjena počitku. Beseda nedelja izhaja iz stare slovanske zveze nedelaj, kar pomeni dan brez dela. Čeprav danes marsikdo tudi ob nedeljah dela, ima ta dan še vedno poseben občutek. Je čas za družino, prijatelje, dobro kosilo ali pa preprosto za malo počasnejši tempo.

večer. A se vam je že kdaj zgodilo, dragi aktualovci, da ste v nedeljo zvečer postali malo nemirni? Zato obstaja celo izraz sindrom nedeljskega večera. Psihologi pravijo, da mnogi takrat začnemo razmišljati o obveznostih, ki nas čakajo v novem tednu. No, dobra novica pa je, da lahko ta občutek omilimo z dobro glasbo, sproščenim večerom in čim manj razmišljanja o službi ali pa šoli, ki pa zdaj ni, ker so počitnice.

družba. Ja, mi gremo naprej, ampak z glasbo pa nazaj. Vrnili se bomo v leta, ko smo imeli še 17 let. A se še spominjate teh časov?

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Adam je na aktualu. Dober večer. A ste vedeli, da si ljudje konec tedna v povprečju privoščimo več spanca kot med tednom? Strokovnjaki pravijo, da s tem telo poskuša nadoknaditi del utrujenosti, ki se nabere čez teden. Zato ni čudno, če bi danes zvečer najraje zaspali malo prej.
1: Ja, nikad nisem Mario.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zopet-Skrže. Požar na Korčuli, ki ga je zanetila strela, je za seboj pustil pravo opustošenje. Lahko pa bi bilo še huje, če ne bi v ključnem trenutku gasilcem priskočila na pomoč narava. Dež je močno pomagal gasilcem, a nevarnosti še ni dokončno konec. Strokovnjaki opozarjajo, da bo narava potrebovala leta, da si opomore in spet ozeleni. Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju, na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice, Celje, Slovenj Gradec in Ljubljana. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili. Gasilci so iz objektov črpali tudi meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl moški. Tri osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmotna škoda na hišah in industrijskem objektu. Ko danes piše neodvisni spletni portal Astra, gre za rafinerijo nafte v Sizranu, kjer je videti več večjih požarov. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: fešta.
1: Konobaru rundo za svirače. Dobro večer, družba, 11 je odbila ura. Taja Arlič se družim z vami. In a si predstavljate, dragi aktualovci, da iz majhne delavnice ustvarite podjetje, ki ga nato prodate za več kot 200 milijonov evrov? Je to je uspelo v Slovencu, ustanovitelju? Česa? Vam zaupam v nadaljevanju.

Voli kako želiš, pravi Martin Žunec na Aktualu. Dober večer. A si predstavljate, dragi aktualovci, da iz majhne delavnice ustvarite podjetje, ki ga na to lahko prodate za več kot 200 milijonov evrov? To je uspelo Ivo Boscarolo, ustanovitelju Pipistrela. Po prodaji pa ni včel v pokoj, ampak danes vlaga v velike razvojne projekte, med drugim načrtuje tudi novo mestno sosesko v Ljubljani. Dokaz, da se nekatere zgodbe po velikem uspehu šele zares začnejo.

Soko, Tilen Lotrič in njegova jagoda na aktualu. Dober večer. Če bi jutri na račun dobili 200 milijonov evrov, kaj bi bila prva stvar, ki bi jo naredili? Bi kupili hišo ob morju, odpotovali okoli sveta ali bi preprosto dali odpoved in uživali? Dajte malo razmisliti med naslednjo pesmijo.

fali, pravi Mineja, in malo fali, pa bomo vstopili v ponedeljek, ampak do tedaj še ogromno dobre glasbe, med drugim zdaj v vaša ošesa prihaja Rok Piletič in skupina Be Cool. Mimo grede, a se je kdo ta vikend družil z nami na Šmohorju, Roka ste lahko slišali tudi v živo, dajte se pofočkat, 0-4-1-30-40-50.

0: don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Don't worry, be happy. Ne se sekira, dragi aktualovci, ampak dajte nasmešek na obraz in vse bo boste videli za vsaj 20% boljš. Parni valjak v vaša všesa prihaja zdaj, mimo gredenih smo pa lahko slišali ta petek na festivalu Pivo in cvetje. A ste bili tam? Bilo je odlično.

Pa nov teden in nova priložnost za vse, kar smo si zadali. Dobro večer, družba, ta je Arlit sem z vami in če ste še po konci, dobrodošli na aktualu. V naslednji uri pa vas čaka odlična glasba, zanimivosti in dobra družba, tako da gremo skupaj v ponedeljek.

0: Prva ponovitev.
1: Metropolis.
2: Tomaš, pošti meso.
3: Najbolj, da kar gremo in gremo itak, da spet najlepše naokrog po svetu. Pravzaprav gremo v en lep konc Slovenije, ki je znan tudi po nekdanjem predsedniku republike Drnovšku. Gre za naselje, katerega del je v občini Vrhnika. En del, drug del je pa v občini Logatec. Zaplana. Zaplana je znana po ne samo Drnovšku, ampak tudi po znamenitem rimskem zidu in sicer preko Zaplane je potoval Napoleon in tu je potekala Rupnikova linija, ne nazadnje je tu dežela zmajevih tudi mladičev. No in gremo v leto 1890. Takrat, oziroma to leto, označuje v slovenski zgodovini gospodarsko krizo, izseljevanje Slovencev v Ameriko, dvig narodne zavesti, začetek slovenskega impresionizma in še mnogo drugo. Na področju sadjarstva pa v tem času strokovnjaki na razstavi sadja v Gradcu prejmejo in taki zbor sadnih sort dreves prilagojenih za sajenje na posameznih področjih. No in priporočali so oblikovanje travniških sadovnjakov, sajenje sadnih dreves med njive, na manj vredna kmetijska zemljišča, pašnike in tako naprej. No in takšni travniki so zagotavljali hrano na kmetiji in značilnost je še danes to na Zaplani. Prvo zasaditev so sicer na Zaplani izvedli, oziroma jo je izvedel Janez Križaj, ki je po vrnitvi iz Amerike kupil eno posestvo na Zaplani od prvega gospodarja zgodnjega Marinča. Prav tam bi vas še danes v bistvu je Maričev grič in je v bistvu še danes ta lokacija znala prav po tem imenu. No, Zaplana je bila pa poseljena že v prazgodovini in o tem pričajo različne najdbe na tem področju in tukaj so našli tudi ostanke pozno antičnega obramnega zidovja in na širšem območju so tudi različne drobne rimske najdbe, kot je rimska ključavnica, železna veriga, kosi železa, tudi več rimskih kovancov se tukaj našlo, ja. Je pa Zaplana že od nekde strateško pomembno območje in omogoča, no kaj vse, pa kateri so tisti zmajevi mladiči oziroma dežela zmajev, zakaj se reče prav Zaplani, to bomo kmalo raziskali, ampak najprej bomo pa eno pesem, eno vižo, Tomaš, demo jo.
1: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj na Zaplani, prekrasni, res idilični, ki je znana tudi po tem, da so bile tam najdbe različnih obdobij, da je že od nekdaj tukaj živelo oziroma bilo življenje. Je pa strateško pomembno območje že od nekdaj in omogoča prehod z vzhoda na Apeninski polotok proti Italiji in že v rimskem času so na te poti nastala mesta Emona, na oportu se prav vrhnika Logaticum oziroma Logatec, je pa Napoleon na svojih osvajanjih hodil po tej poti iz Logatca proti Vrhniki, je še danes ob cesti ohranjen Napoleonov drevored in to je bila tudi glavna pot na relaciji Dunaj-Trst, kjer so v zgodovini potekale glavne prometne in trgovske poti. Od 15. stoletja do začetka 20. so bile pa tukaj še glavne furmanske poti, ja, to in kontrabandarske poti tudi. No, v Sloveniji krožijo pa številne legende o zmajih, to vemo, in ti naj bi živeli tudi okrog Zaplane in zelo so bili navihani te zmaje, no, milo rečeno. Naprimer, povzroča so potrese, povzroča so poplave in zato so jih pogosto tudi pokončali. In zmaja poznajo, se pravi, v Ljubljani, v Julijskih Alpah, pri Kamniku, v Matkovem kotu, v Postojnski jami in menda je tudi tukaj živel grozovit zmaj. Krilati stvor je tudi ogen bruhal, ni bil sam strašen, je bil tudi požrešen in pa je bil zelo nasilen. Za zmajeve potomce pa velja, da so to ognjene živali, ki se rodijo iz ognja in so občutljive pa nežne živali, ki se običajno skrivajo pred močno svetlobo, skrite številnim učem. No in duh zmajev pa je še danes živi na Zaplani, ker boste zmajeve mladiče morda lahko gledali v bližnjem starodavnem izviru. Danes zmajeve mladiče imenujejo tudi človeške ribice, ampak mi vsi vemo, da to so v bistvu te pravi zmaje. Ne? No, v glavnem, klopce, ki se najdejo na Zaplani, kjer se lahko malo poseda, so pa oblikovane kot silhuete teh zmajevih mladičev, tako da evo, mogoče za kakšen izletek, zakaj pa ne. Tudi do Napoleonovega vodnjaka, urejena tematska pot po Rupnikovi liniji na Zaplani je speljana tako da si lahko ogledamo ne samo notranjost nekaterih ohranjenih bunkerjev, na poti so urejena tudi počivališča s klopmi, označene naravne energetske točke, kjer se lahko res napila človek, značilne te posebne naravne drevesne vrste, o poti je ohranjen pa tudi tale Napoleonov vodnjak. In začetek označene tematske poti je pri gostišču, pot je dolga približno 3 km in ima 120 metrov višinske razlike in v bistvu v eni uri in pol lahko brez problema človek to prehod in tudi pogleda Napoleon vodnjak. Po Rupnikovi liniji in do Ajdovskega zidu gremo pa po eni pesmi, Ana Tomaš.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Ja, dobrodošli nazaj v tudi med drugim deželi zmajev. Na Zaplani smo danes in preko Zaplanskega hribovja poteka poseben ajdovski zid, ki mer prek 7700 metrov in ima vsaj 35 obrambnih stolpov. Je najdaljši odsek v sistemu Klaustra Alpium in je pozno rimski zaporni sistem iz 3. stoletja sestavljen iz več odsekov kamnitih zidov, stolpov, trdnjav. Vojaški strategi so morda želeli tlele zaščititi strateško pomemben vhod v antično Italijo in so verjetno zato zgradili tako imenovano Ilirsko-italska vrata, področje med reko na jugu in Alpami na severu. Klaustra Alpinum je verjetno največji arhitekturni podvig iz rimske dobe in na ozemlju današnje Slovenije se umešča med največje antične spomenike v Evropi in ta rimska utrdba je na lanišču močna iz klesancev zidana utrdba, v kateri je bila tudi stalna posadka, nastanjena v lesenih stavbah znotraj tega obzidja. Ok, gremo pa zdaj še na Rupnikovo linijo. Je sistem utrd oziroma bunkerjev, ki jih je začela graditi kraljevina Jugoslavija na ozemlju zahodne Slovenije pred drugo svetovno vojno. Bila je to obramba pred italijanskim napadom in ime je dobila po jugoslovanskem generalu slovenskega rodu Leonu Rupniku in obramna črta nikoli ni služila svojemu namenu in je bila zapuščena še pred italijanskim napadom na Jugoslavijo v aprilski vojni. No in za konce še energijsko očistimo, ker v naravi zmeraj najdemo vse te točke in največje, najlepše zatočišče in poleg različnih mest, ki jih na Zaplani najdemo, so to tudi mesta, ki nas energetsko obogatijo, ki čistijo baje, praznijo naše energijske polje in taka mesta se uporabljajo že dolga leta, v bistvu že od naših prednikov smo jih podedovali in preden so vstopali v energijsko polje svetišč, bili so to krogi, točke, so najprej upravljali eno fizično čiščenje v vodi, sledilo je pa pol to energijsko čiščenje, ker so na posebni točki očistili vse negativne, vse negativnosti iz polja aure na fizičnem, miselnem nivoju in tako očiščeni lahko stopimo v nove izkušnje in tak princip je v bistvu tudi prevzela razna vera oziroma skoraj vse poznajo podoben način. No in te točke se nahajajo tudi pri cerkvi svete Hieronime. Tukaj je približno priporočljivo, no, da smo približno 2 minuti, da se človek nafila, da se očisti in da vstopi v nov dan in v nove kraje, kamor gremo kmal spet naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Beži sa mnom, mala moja, Giuliano, na aktualu, dober večer. Ja, pravijo, da se človek v življenju resnično zaljubi le nekajkrat. Psihologi pogosto omenjajo 3 velike ljubezni. Prvo, ki nas nauči sanjati, drugo, ki nas veliko nauči v sebi in pa tretjo, ki pride takrat, ko jo najmanj pričakujemo. Seveda pa je vsaka zgodba
4: ljubi,
3: drugačna.
4: Ljubi, ljubi, Nastja Gabor in
3: kvartet. Duh na aktualu, dober večer. In ko smo ravno pri ljubezni. Zanimivo je, da se zaljubljenost ne zgodi samo v srcu, ampak predvsem v možganih. Ko nam je nekdo res všeč, se sproščajo dopamin, serotonin in oksitocin. Hormoni, zaradi katerih smo bolj srečni, imamo več energije in na svet gledamo nekoliko bolj rožnato. Zato pa pravijo, da je zaljubljenost najbolj prijetna kemija, kar jih obstaja.

Na aktualu Dober večer, družba. A ste vedeli, da nas lahko glasba spomni na določeno osebo že po nekaj sekundah? Dovolj je prvih nekaj tonov pesmi in pred očmi se nam lahko zavrti cel film spominov. Zato ima skoraj vsak od nas pesem, ki jo povezuje z nekom.

Katamaran. Dober večer, družba. Ne vem za vas, ampak mene je tale komad odpelja v mislih kar na morje. Še naprej bomo uživali ob dobri glasbi, zato pa dajte zdaj gumbek za glasnost malce bolj v desno, malce bolj na glas, da bojo še sosedje slišali, kako dobro glasbo imamo na aktualu. Muzika na strujo, pravi bajaga.

flirti so bili tole, čer. Če ste nocoj ob nekom, ki ga imate radi, mu to povejte. Če pa ste sami, pa ne pozabite, dragi aktualovci. Prava ljubezen pogosto pride takrat, ko jo najmanj pričakujemo. Zdaj pa še nekaj odlične glasbe na aktualu, kjer ostajamo v vaši družbi, tudi v naslednji uri.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Slovenija je na 20. mestu med najbolj privlačnimi državami za popotnike in tiste, ki delajo na daljavo, kaže indeks internetne povezljivosti Sejli. V primerjavi z lansko lestvico je napredovala za 2 mesti. Na vrhu je tokrat Estonija. V raziskavi so skupno ocenili 96 držav na področju kibernetske varnosti, kakovosti interneta, dostopnosti in svobode. Danes bo potekala seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri bodo obravnavali predlog za obravnavo predlogov zakonov po skrajšanem postopku in se dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora. V nadaljevanju bodo za zaprtimi vrati obravnavali predlog v zvezi z etičnim kodeksom. Razpoloženje samozaposlenih v Nemčiji se je v juniju nekoliko izboljšalo, a ta skupina na trgu dela ostaja izjemno negotova in pesimistična. Indeks, ki meri to poslovno klimo, se je z majskih 27,7 točke izboljšal na 25,9 točke v juniju, kaže raziskava Minhenskega gospodarskega inštituta IFO. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. V Bruslju bo zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije, ki bodo med drugim razpravljali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu in možnih ukrepih za omejitev trgovine z izdelki iz nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Udeležil se ga bo zunanji minister Tone Kajzer. Prav tako bodo zasedali kmetijski ministri članice Evropske unije, ki jim bo Evropska komisija predstavila strategijo za razvoj evropskega živinorejskega sektorja, govorili pa bodo tudi o trgovinskih vprašanjih. Udeležil se ga bo kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Jutranje temperature od 11 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Neno bila na aktualu, odpeljal nas je novo uro. Dober večer, družba. Ena je odbila ura in res, pred nami bo še en lep sončen dan. Tej Adlic, družim z vami in v naslednji uri bomo govorili o nečem, kar si želi prav vsak. O sreči. Kaj nas v resnici osrečuje? So to denar, potovanja, uspeh ali čisto preprosti trenutki? No, to bomo odkrivali med največjimi hiti.

Bogu pobječi Jure Brkljača na aktualu. Dober večer, družba. Ali denar kupi srečo? Zanimivo vprašanje, kaj ne? Raziskave kažejo, da denar zagotovo olajša življenje in zmanjša marsikatero skrb. A ko so osnovne potrebe pokrite, na dolgoročno srečo veliko bolj vplivajo kakovostni odnosi, zdravje in občutek, da naše življenje nekaj pomeni. Zato pravijo, da največje bogastvo pogosto niso stvari, ampak ljudje okoli nas.

kot morje, na aktualu pa se počutimo, kot da smo na morju. Dobar večer, družba. Največja raziskava o sreči. Ena najdaljših raziskav na svetu, ki jo na Univerzi Harvard izvajajo že več kot 85 let, je prišla do zanimive ugotovitve. Najmočnejši napovednik srečnega in dolgega življenja niso denar, slava ali pa karijera. Ne, ampak dobri medsebojni odnosi. Ljudje, ki imajo ob sebi družino, prijatelji ali pa partnerja, ki jim zaupajo, so v povprečju bolj zadovoljni življenjem. Oh ja.

Ne vem za vas, ampak meni je tale komad povzročil kar kurjo kožo. Prijateljice Severina. Ko sem še jaz hodila v srednjo šolo, smo s puncami prepevali ta komad in smo si rekli, tole je pa naša pesem. Ja, majhne stvari, velik učinek, kaj ne. Psihologi pa pravijo, da sreče pogosto ne ustvarijo veliki dogodki, ampak drobni trenutki. Ravno o tem vam govorim. Naprimer, dobra kava, najljubša pesem na radiju, sprehod, sončni vzhod ali pa iskren kompliment. In prav zato je včasih dovolj že nekaj minut, da si polepšamo dan.

Toni Cetinski je bil torej na aktualu Človek od leda, nadaljujemo z dobro glasbo, še nekaj res dobrih komadov nas čaka pred polno uro. V naslednji uri pa se vam pridruži Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Ostanite z nami.